si moja i kad se ne nadaš, kada se uspinješ, kad u ponor padaš, jabuka i zmija i kad si ničija, ti si moja. Ti si moja i kada ne slutiš, kada se nalaziš i kada se gubiš, kad u svemu traješ i kad nedostaješ, ti si moja. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak i kad si njihova. Ti si moja ipak i kada se čudiš što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavređuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja ipak. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak, sestro pustolova. Ti si moja ipak i kada se čudiš što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavrjeđuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja.

Dičeš bolju i ljepšu, bolje i ljepši završetak noćne playliste nego Tomom Jonesom. 6 sati, dobro jutro, otvaramo mi ovu srijedu, 26. kolovoza je već ili tek, ovisi o vašoj perspektivi, možda je netko jedva čekao da prođe ljeto i da se što prije vrati u svoju rutinu. No nećemo se žuriti nikamo pa ni rutini, onoj uobičajenoj školskoj, nego uživat ćemo još u svakom danu koji je pred nama, počevši od ove srijede. Kakva će ona biti, to ćemo uskoro razotkriti za 20 minuta u razgovoru s dežurnim u DHMZ-u, pa prije toga vijesti, pa i poslije toga vijesti, i tko zna što će nam sve Zagreb danas servirati. Ono što mi vama serviramo jest jutarnja ekipa koja je s vama sve do podneva na 881, to su Marijan Čagalj za tonskim stolom, Dinko Komadina bira glazbu, Ivan Hlupić će se javljati nešto kasnije iz grada, Boris Bogić uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobro nam došli!

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4500 tona opasnog rasutog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, govorila je o tome može li doći do širenja onečišćenja.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je složili smo se svi napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom pozdravljaju što je proces zbrinjavanja napokon počeo, no i dalje imaju niz pitanja na koja traže konkretne odgovore, govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odloženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
0: Dinamo 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je s 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
5: Vremenska prognoza.
0: U prvom dijelu dana očekuje nas umjerena naoblaka. Na širem području grada lokalno je moguća i kratkotrajna magla. Poslije podne pretežno sunčano, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura oko 29 stupnjeva.

0: Vijesti uredio Tadija Kristijan Babić. 19 celzivih stupnjeva je u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 14 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 89%, a tlak je 1016 hektopaskala.
1: 88,1 Radio Sljeme.
2: Kada Zagreb izranja i sna, čekaju ga konduktera dva, da ih poveze

0: Baš zvuči eurovizijski, kaj ne? Čak i da ne znate da je to pobjednica Eurosonga 91. Švedska Karola. Svejedno, baš ima taj neki ton koji je eurovizijski. Idemo mi do Državnog hidrometeorološkog zavoda otkriti hoće li i danas biti lijep dan kao što je bio jučer za boravak vani, za uživanje u onako lijepom, rekla bih, evo po meni, idealnom ljetu jer nismo se patili s temperaturom, a kako će biti danas, to ćemo sada otkriti. S nama je prognostičar Domagoj Dolički. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Ostajemo li ispod 30 danas?
1: Možemo reći da smo danas oko 30.
0: Oko 30, dobro.
1: Znači da možda danas malo prijeđemo, ali u principu bi se trebali držati te famozne brojke 30 kada smatramo da nam je lijepo, ugodno i da nismo u nekoj pretjeranoj vrućini.
0: Da, čovjek se uvjeri u svašta, ali stvarno je. Evo, sad smo, onako smo snizili ljestvicu, nekad je 30 bila špica, sad je 30 već onako vrlo podnošljivo. Dakle, osim te temperature, što nas čeka?
1: Pa danas će ipak biti pretežno sunčan dan, osobito poslije podne, ali evo ipak u prvom dijelu dana, posebito ujutro, treba pričekati da ova umjerena pa i povećana oblaka ipak se raskine i trebala bi nekad tijekom prije podneva, a onda ćemo uživati u takvom sunčanom danu gdje će temperatura zraka doći do nekih 29-30 celzijevih stupnjeva, a trenutno temperatura zraka i na Maksimiru i na Zagrebačkom aerodromu je 19, dok je na Sljemenu 14 celzijevih stupnjeva.
0: Lijepo, jednostavno, dakle, dočekat ćemo sunce, a onda sutra?
1: Sutra zapravo do petka u principu ćemo uživati u pretežno sunčanom vremenu, praćen slabim vjetrom, ali će nam temperatura svakim danom ipak rasti. Pa ovo što ipak vrućine nam dolaze, sutra smo već na 32 celzijeva stupnja, ali petak da će biti najvrućiji dan u ovome tjednu, gdje bi nam temperatura mogla premašiti i 35 celzijevih stupnjeva.
0: Jesmo li opet u nekome valu ili je to sad sve po PS-u?
1: Pa možemo, mislim svakako je iznad prosjeka za doba godine, ali ima upozorenje na vrućinu, ono za toplinski val samo za petak, jer u subotu nam ipak ponovno malo padne temperatura, između 28 i 30 celzijevih stupnjeva, ali zato u subotu čini se da ipak s tim kako će nam prolaziti fronta, da bi moglo povremeno biti malo kiše, pokoj pljuska praćen grmljavinom, ali u tim detaljima trebamo se ipak pričekati i uživati u ova tri sunčana dana.
0: Hvala vam lijepa.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja. Domagoj Dolički bio je s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Sve ste čuli, sve znate, sad to sve treba doživjeti i lijepo proživjeti. 6.23. Ovo je Sljeme.

Dobro jutro, 6:33. Zagreb se polako i rekla bih dosta pitomo prometno budi, nema nikakvih poteškoća u gradu. Vidim da se formira kolona na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Popovec i Kraljevečki Novaki, odnosno tamo do Sesvetske ceste u smjeru Zagreba, pa eto, imajte to u vidu ako vam ta informacija pomaže u ova rana doba. Inače, danas ili od danas Zagreb će do subote biti domaćin jednog velikog i važnog sportskog natjecanja. Riječ je o 16. europskom sveučilišnom prvenstvu u veslanju. Oko 500 sudionika, 77 sveučilišta iz 23 europske zemlje već su ovdje. Danas je otvorenje i cijela priča traje do subote. Sama natjecanje počinju sutra. Inače, Zagreb i Jarun naravno mogu se pohvaliti iznimnom tradicijom organizacije tih velikih akademskih veslačkih manifestacija još od 98. kad je sve počelo svjetskim studentskim veslačkim prvenstvom. Onda 2008. je Zagreb bio domaćin europskog veslačkog prvenstva kad su za sveučilište u Zagrebu u dvojcu na pariče zlato osvojili današnji velikani Damir Martin i Valent Sinković. I od tada se piše povijest veslanja u našem gradu. Dakle, danas se otvara to europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju, pa ako imate interesa vidjeti kako vrhunski sportaši se zagrijavaju i kako odrađuju natjecanja, možete to od sutra ujutro pa sve do subote.

0: Nemojte zaboraviti da se sanira sjeverni kolosijek tramvajske pruge, tamo u zoni križanja Maksimirske i Domjanićeve, pa autobusne linije 201, to je Kaptol Kvatrić, 202 Kvatrić Kozjak i 207 Kvaternikov trg, Rim Kvaternikov trg voze izmijenjenim trasama. Izmijenjenom trasom vozi i 118. trg Mažuranića Voltino, zato što se sanira kolnik ulice Izidora Kršnjavoga, pa i bez obzira na samu autobusnu liniju, ne funkcionira ulica Kršnjavoga skroz od tamo Jukićeve, Jagićeve pa do Savske, iako idete automobilom. Nemojte računati na nju, prema najavi do 31. ovoga mjeseca, znači do ponedjeljka. A ova srijeda bit će nam u prvom dijelu dana umjereno naoblačena, a na širem području grada lokalno je moguća i kratkotrajna magla. Poslije podne pak pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura oko 19 stupnjeva. Oko 29 stupnjeva. Zamislite da je 19. 19 je sada, ali najviša dnevna bit će 29.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 15 do 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro vam jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Što bi si čovjek mogao više poželjeti u životu nego da bude obavijen ljubavlju i ima vjernog prijatelja? Novac, auto, nekretnine, popularnost. Mislim da ga sve to ne bi moglo dugoročno ispuniti. Ljubav, prijatelj, o tome se već da razmišljati. Na divljem odlagalištu smeća u napuštenom kutku industrijske zone u nekom gradu iznikao je suncokret. Ubrzo se sprijateljio s vrapcem. Cvijet je bio tužan. Sanjao je zelene livade i šarene leptire i neprestano se pitao, što ja tu radim? Vrabac je otvorena kljuna promatrao divni cvijet. Kako si lijep, prekrasan si, crkutao je zadivljen. Ima posuda mnogo lijepih stvari, odgovorio je mudro suncokret. Pogledaj samo naokolo. Vrabac se okretao lijevo desno, a onda opet pogledao cvijet i diveći se ponovio. Ipak ti si mi nešto najljepše. Tako je suncokret svakodnevno dobivao novu snagu za rast i sve se više i više uzdizao iznad otpada. Njegova zlatna glava blistala je sve većim sjajem. Jednoga dana, nakon sunčeva izlaska, cvijet je uzalud čekao svoga malog prijatelja. Tek kasno poslije podne, trećega dana, čuje tužno pijukanje. Sagnuo se i vidio vrapca kako se vuče slomljenih krila. Mali moj prijatelju, što ti se dogodilo? Upitao je. Gale me je napao i već 3 dana ne uspijevam pronaći hranu. Ovo je moj kraj, šaptao je vrabac. Ne, povikao je suncokret, pričekaj trenutak. Cvijet je snažno protresao svoju veliku krunu koja je sjemenkama obasula vrapčića. Jedi, prijatelju moj, moje će ti sjemenke podariti novu snagu, rekao je suncokret. Nekoliko dana kasnije vrapcu se obnovila snaga. Podigao je glavicu da zahvali prijatelju, ali toga je časa njegovo srce probola silna bol. Prekrasni je cvijet ostao bez boje. Sive i suhe latice beživotno su visjele prema zemlji. Što ti se dogodilo, lijepi cvijete? Zapijukao je vrabac. Moje vrijeme isteklo, odgovorio mu je suncokret, ali ja nisam nesretan. Dugo sam se pitao kakva je to nesretna sudbina htjela da rastem na otpadu, a sada sam shvatio. Bio sam dar za tebe, da ti spasim život. Ti si meni bio dar, uvijek si me hrabrio. Najedi se moji sjemenki. Ostavi poneku, jednoga će dana niknuti novi cvijet. I tko zna, možda ovdje osvane prekrasna lijeha suncokreta. Biti okupan ljubavlju i imati prijatelja koji je uvijek uz njega, čovjek može najsigurnije dobiti u jednoj osobi, u Isusu Kristu. Učenicima je svojim uvijek dokazivao i riječima potvrđivao da ih neizmjerno voli i da želi s njima prijateljstvo bez granice. Kako li samo povjerenja? On, Bog, želi prijateljstvo s čovjekom. Uz prijateljstvo daje i zapovjed, koja može samo poboljšati iz dana u dan kvalitetu života. I ja sam Isusov učenik i prijatelj. Toliko mi je puta iskazao ljubav kada je nisam baš zaslužio. Toliko mi je puta dao do znanja da nisam sam, iako sam u to teško vjerovao. unatoč meni, više puta kolebljivcu i prevrtljivcu, ostaje mi prijatelj s velikim srcem. I što mogu drugo nego ja biti prijatelj i ljubav svima oko sebe? Tako ću na najbolji način potvrditi da sam Isusov i da mi On nešto znači. O ljubavi i prijateljstvu moga prijatelja Isusa ostajem više puta bez riječi. Tada djela mogu priskočiti u pomoć i svjedočiti da sam shvatio Isusovu riječ. Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da život položi za svoje prijatelje.

0: Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

U prvom dijelu ove srijede 26. kolovoza još će sunce koketirati s oblacima, ali onda bi u drugom dijelu dana ti oblaci trebali posustati definitivno i prepustiti mjesto suncu. Dakle, poslije podne pretežno sunčano, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura danas oko 29 celzivih stupnjeva. U 6 sati izmjerili su 19 stupnjeva u Maksimiru i u Zračnoj luci, a 14 na Sljemenu. Ide jutarnja kronika, nakon toga čućemo i nove temperature. Dobro jutro, u Sljeme ste.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
2: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
0: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
2: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. O kojim je tvrtkama riječ i udovoljavaju li uvjetima natječaja znaće se nakon što stručno povjerenstvo pregleda ponude. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Za 2 postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procijenjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
3: Što se tiče zakopanog otpada.
4: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
3: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
2: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je sinoć u Dnevniku HTV-a ministrica zaštita okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. A u petak se očekuju ponude za privremeno pokrivanje tog otpada zaštitnom folijom. To što je proces zbrinjavanja napokon počeo podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, no istodobno traži i puno jasnije obavještavanje javnosti nego dosad.
5: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
6: Znači, kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
2: Dodajmo da je o toj temi konferenciju za domovinstvo u 10 sati najavio SDP-ov član Saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihajl Zmajlović. Dva kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stavče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervencije i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom jučerašnjeg dana gasilo su ih i 2 kanadera.
0: Tijekom akcije Sigurna plovidba, jučer je na području Splitskog akvatorija u 11 slučajeva nadzora utvrđeno kršenje propisa i pravila sigurne plovidbe, zbog čega je izrečeno 5836 eura kazni, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Zabilježena su 3 slučaja nedopuštenog glisiranja uz 4 prekršaja iz područja tehničke ispravnosti plovila. Bio je to bio je jedan slučaj prekrcanosti plovila te dva slučaja upravljanja plovilima bez posjedovanja valjanih svjedodžbi i ostale brodske i plovidbene dokumentacije.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, čije bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
7: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
8: Oštećena je iskazivala je životno, okolnesno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
7: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: Jutarnja kronika.
0: Masovna grobnica u Teznom kod Maribora i povrat posmrtnih ostataka žrtava u Hrvatsku bili su tema razgovora u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i predsjednikom Komisije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. Sastali su se predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata Ivan Penava i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
2: Počeo je ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona te je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
9: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
10: Canada must respond.
11: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
9: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
11: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
9: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
1: Jutarnja kronika.
2: Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, knjiga je autora Stanka Perice, koju će u 18 sati u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu uz autora predstaviti riječki nadbiskup Mate Uzinić i donedavna voditeljica Ureda Međunarodne katoličke komisije za migracije u Istanbulu Linda Samardžić.
0: Stanko Perica posljednjih je 6 godina na čelu Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. U knjizi govori o izazovima i prilikama koje nam donose migranti, o državnim politikama i društvenim praksama, te o tome kako kršćanski identitet dotiče migracije. Donosi pregled crkvenog promišljanja o migracijama i potiče na kulturu dijaloga i suočavanje s pitanjem kako danas živjeti kršćansku vjeru u društvu obilježenom migracijama.
2: U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras počinje drugi Vibrez festival, na kojem će se do 30. ovog mjeseca održati 5 koncerata. Festival večeras otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka, a ostale izvođače najavit će Vesna Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Splitu, čije se organizaciji Vibrez održava.
10: To je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike, do Laibacha, koji je zapravo jedan eksperimentalni band, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Pariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim soul obradama, poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiva, također iz 90-ih godina, kao i sami Mogwai, poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju.
2: U Nešvilu je umrla američka country ikona Dolly Parton. Pripremila Sanja Cota.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge 2 puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, kojoj je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
1: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
2: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
1: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano. Najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
3: Pred nogometašima Dinama uzvrat je doigravanja za plasman u Ligu prvaka. U Stavangeru im treba pobjeda protiv Vikinga nakon što je njihov prošlotjedni prvi sraz završen neodlučeno 2-2. Stoper Scott McKenna stoga poručuje: mislim da smo se pripremili jednako kao i prošli tjedan. Tada smo odigrali prilično dobru utakmicu, odlično smo ju otvorili. Očito je bilo razočaravajuće primiti dva gola nakon toga, ali mislim da moramo ovdje pokušati igrati s istim intenzitetom. Naravno, moramo pripaziti u obrani i ne primiti gol. Što se tiče Lige prvaka, ovo je ogromna utakmica u ovoj fazi sezone za obje momčadi, ali na kraju mi želimo biti ti koji će proći u ligašku fazu Lige prvaka. Utakmica Vikinga i Dinama počinje u 21 sat. Sudit će u Španjolac Sanchez, prijenos je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Kvalifikacije Lige prvaka igraće se na još 3 stadiona. AEK dočekuje Levski, Celje je domaćin Slovanu iz Bratislave, a Lyon Fenerbahčeu. Sinoć veliki podvig Laska u uzvratu doigravanja Lige prvaka. Austrijanci su izbacili Celtic koji je nakon pobjede 3-0 u prvoj utakmici poveo u Lincu s 1-0. Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu doigravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodiglimt bio je bolji od Neka iz Nijmegena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Danas je na rasporedu još 12 utakmica. Nogometašice Hajduka u Solinu će igrati prvu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv danskog sastava Fortuna Hering. Kapetanica splitske ekipe Ana Bakalar:
4: očekivanja, mi uvijek imamo velika očekivanja od nas samih i smatram da sve ovisi od nas. Ako mi od prve minute krenemo kako treba, nemamo se čega bojati. S druge strane nas čeka sigurno iskusan protivnik prema kojima imamo veliki respekt, ali ja vjerujem u ovu ekipu.
3: Poraz hrvatskih odbojkašica u četvrtom nastupu na Europskom prvenstvu od Švedske 3-2. Naše su djevojke povele u Göteborgu s 2-0, ali su unatoč tomu izgubile meč. Nisu im pomogla ni 33 poena Samante Fabris. Braća Martin i Valin Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin i Talaja izborili su polufinala na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje za hrvatske Rafa Bočare.
0: Oglasi. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
2: Oglasi.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su unutrašnjosti Hrvatske mjestimice ima umjerene i povećane naoblake, a lokalno i magle. Na Jadranu prevladava vedro. Vjetar većinom slab, na istoku i otocima Dalmacije ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 14, Gospić, Parko Čabra 15, Bednja 16, Bilogora, Bjelovar, Knin, Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Varaždin 18, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak 19, Malinska 21, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 22, Ploče 23, Lastovo 25, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecimice umjereno, ujutro je povećane na oblaka, a lokalno i magla. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, a na otocima Dalmacije na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice su umjereno na oblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Oglasi.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školskaknjiga.hr.
0: Oglasi. Radio Sljeme.
7: Dobro jutro, želim vam Sljeme u 7 sati i 21 minutu u, pa rekla bih, sunčanom Zagrebu, iako prognoza kaže da će u prvom dijelu dana još biti dosta oblaka, umjerene zapravo na oblake, ali onda poslije podne pretežno sunčano. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura danas oko 29 stupnjeva. Sad je 20 u Maksimiru, 19 u Zračnoj Luci i 14 još uvijek na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 87%, dok je tlak 1017 hektopaskala.
0: 88,1
8: Radio Sljeme.

Sam grad prometno izgleda dosta dobro u 7 sati i 32 minute, osim što obilaznica baš ne izgleda tako zdravo. Zbog prometne nesreće javlja Haki između čvorova Zagreb Istok i Sesvete, 96. km u smjeru Goričana, tu se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat na autocesti Zagreb-Macelj. Čvor Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, tu je kolona oko 2 km. Kolona oko 2 km je i između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, tamo su pak razlog radovi. U samome Zagrebu naravno da radova još itekako ima, ali polagano oni idu ka svom kraju, mala je to utjeha ako ste sad zapeli u nekoj koloni, no bude to brzo, evo svaki dan očekujemo dobre vijesti i za križanje Zvonimirove i Šubićeve. Službeni datum je ponedjeljak 31. no valjda to i nadamo se da će biti i malo ranije, pa i sama Zvonimirova, a ima toga po gradu što jedva čekamo da bude završeno i da se otvori. Slušamo, osluškujemo, zato smo tu, vaš Radio Sljeme.

0: A to ta soba sretnih ljudi i ta sreća proizlazi i iz osjećaja sigurnosti, a svi se osjećamo sigurnije kad znamo da vatrogasci bdiju nad nama jer znamo da smo u dobrim rukama. Pa zato i veseli informacija da će danas u Državnoj vatrogasnoj školi na Ksaverskoj u 11 sati biti dodijeljeno novih 6 vozila vatrogascima. Riječ je o ukupno ugovorenoj nabavi od 78 vozila, 40 vozila kapaciteta 2500 litara vode i 38 vozila kapaciteta 5000 litara vode, a onako stižu u refulama, tako da danas stiže novih 6 vozila suvremeno opremljenih specijaliziranim vatrogasnim vozilima namijenjenima gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Dakle, 4x4, spremnice za vodu velikog kapaciteta, sve ono što je vatrogascima nužno.
1: Radio Sljeme.

0: 20 Celzijevih stupnjeva trenutačno je u Maksimiru, 19 u Zračnoj Luci, a 14 na Sljemenu. Pred nama je pretežno, u drugom dijelu dana, pretežno sunčano vrijeme, ali u ovom prvom još će nas pratiti umjerena naoblaka. Najviša dnevna temperatura oko 29 stupnjeva, 5 do 8 je.
1: Glazbeni fruštuk.
0: U današnjem fruštuku obilježavamo odlazak dviju velikih dama. Jedna je umrla prije 34 godine na današnji dan, to je Đurđica Barlović. Druga jučer, to je Dolly Parton. Nezaboravna Đurđica odrasla je skromno, skromnost ju je pratila i u vrijeme najveće popularnosti s Novim fosilima, kada su njihove ploče dosezale dijamantne naklade, ali Đurđica je 83. odlučila napustiti grupu, posvetiti se majčinstvu, obitelji i tu solo dionicu svoje karijere vodila kakva je bila nenametljiva i nježna. Preminula je od posljedica srčanog udara baš na današnji dan 1900.

I onda je sinoć stigla vijest, tužna vijest o smrti country legende Dolly Parton, koja je umrla u dobi od 80 godina. Donijela joj je bogata karijera 11 Grammy-a, nagradu za životno djelo. Kažu da je napisala ukupno oko 3000 pjesama. Dakle, apsolutno sve svoje velike hitove sama napisala, ali da je ukupno to 3000 pjesama, a snimila ih je pod navodnicima samo 450. Prvu pjesmu napisala je, kažu, kad je imala 6 godina. Osim što je bila nevjerojatan izvođač, oni koji je poznaju kažu da je bila i nevjerojatna osoba, a ono što znamo je da je bila velika humanitarka. Slušamo Jolene.

I tako, život odradi svoje, na to ne možemo utjecati, ali ono na što možemo utjecati je pobrinuti se za to da pjesme i djela ovih dviju dama, pa i toliko umjetnika koji više nisu s nama, žive i dalje kroz Eter Radio Sljemena, a znate da to vjerno činimo. Ovoga jutra sigurna sam da će se na repertuaru Dinka Komadine naći Dolly Parton opet, jer vidjela sam da inače bi, bez obzira na ovaj tužan događaj, on je bio odabrao da nam Dolly pjeva jednu drugu pjesmu, pa ćemo je onda negdje drugdje umetnuti kad bude pasalo. Dinko Komadina dakle bira glazbu, Marijan Čagalj je za tonskim stolom, Ivan Hlupić će nam donositi priče iz grada, Boris Bogić iz deska, dakle vijesti svaki puni sat i 10 minuta. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić i u 8 sati i 4 minuta želim vam dobro jutro.

0: Dobro vam jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je sinoć u Dnevniku HTV-a ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. A u petak se očekuju ponude za privremeno pokrivanje tog otpada zaštitnom folijom. To što je proces zbrinjavanja napokon počeo podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, no istodobno traži i puno jasnije obavještavanje javnosti nego do sada.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
3: Znači, kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prikrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
0: Masovna grobnica u Teznom kod Maribora i povrat posmrtnih ostataka žrtava u Hrvatsku bili su tema razgovora u Ljubljani. Sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i predsjednikom komisije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom sastali su se predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penova i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić. Jedna obavijest iz Zagrebačkog holdinga: zbog puknuća cjevovoda bez vode će do 13 sati biti dio građana u ulicama Ivana Keleka i Šandora Brešćenskog. Kultura. Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, knjiga je autora Stanka Perice, koju će u 18 sati u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, uz autora patera Stanka Pericu, predstaviti riječki nadbiskup Mate Uzinić i donedavna voditeljica Ureda Međunarodne katoličke komisije za migracije u Istanbulu Linda Samardžić. Stanko Perica posljednjih je 6 godina na čelu Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. U knjizi govori o izazovima i prilikama koje nam donose migranti, o državnim politikama i društvenim praksama, te o tome kako kršćanski identitet dotiče migracije. Donosi pregled crkvenog promišljanja o migracijama i potiče na kulturu dijaloga i suočavanje s pitanjem kako danas živjeti kršćansku vjeru u društvu obilježeno migracijama.
4: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu u prvom dijelu dana umjerena na oblaka. Poslije podne pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 21 stupanj je u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 20 je na Griču i 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka se spustila na 73%, a tlak je 1017 hektopaskala.

0: Odličan tekst Stjepana Đimija Stanića. Naročito ovo na kraju mi se posebno sviđa. Čemu okolišati? Bla, bla. 8 sati i 21 minuta slušate Radio Sljeme. Ako je to u svojem vozilu, onda evo znajte čisto da je gužva na križanju Avenije Večeslava Holjevca i Slavonske u smjeru istoka. Tu se dogodila prometna nesreća. Čini mi se da je očevid završio ili su se uspjeli vozači dogovoriti, jer više se ne prikazuje kao aktivna, ali gužva je nažalost itekako aktivna, dakle u smjeru istoka. Prometna je i na obilaznici u razini Dumovca u smjeru Zagreba i ona isto povlači jednu onako solidnu kolonu do Kraljevečkih Novaka, pa imajte i to na umu. Imajte na umu i ono što se kulturnoga u gradu danas događa, a ima toga sve više. Uskoro će se vratiti i Amadeo, a oni koji su nam od danas tu pa do 3. rujna jest Cinehill u Zagrebu. Prošli tjedan smo ga najavili u kontekstu jednog jednokratnog događanja na trgu Bana Jelačića kad se gledao Canary Black, ali od danas pa do 3. rujna su filmovi Cinehilla na terasi Zagrebačkog plesnog centra u Ilici 10. Večeras od 20 sati i 30 minuta je to španjolski film Tigrovi. Kažu, snimljena dojmljivom kamerom, nagrađenom u San Sebastianu, napeta priča o bratu i sestri koji su uvučeni u sukobe kriminalnog podzemlja. Malo prije smo i u vijestima najavili predstavljanje jedne knjige, Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, autora Stanka Perice, u 18 sati u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. Što se tiče Green River festivala, znate da on cijelo ljeto stanuje kod Hendriksovog mosta. Danas je u znaku knjiga, boja i dobrog bita. Book and Paint Ivana Jerković spaja slikanje i književnost uz temu mozaik, knjiga u gostima, pisci za stolom. Večer nastavljaju DJ-evi jednim audiovizualnim setom koji spaja glazbu, projekcije i ljetni plesni podi.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor u termalnom svijetu pod čarobnom staklenom kupolom. Povoljne pakete za cijelu obitelj pronađite na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Čini mi se da su tamo negdje sredinom kolovoza da je trebalo biti vraćena regulacija koja podrazumijeva skretanje lijevo na Selskoj, tamo kod nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji, međutim to očito nije tako, još uvijek se ne može skrenuti u lijevo, ali trebalo bi, evo neslužbeno doznajemo, do polovine idućega tjedna. Javio nam se jedan slušatelj koji moli da upozorimo one nesavjesne koji unatoč regulaciji svejedno je ignoriraju i svejedno skreću u lijevo, pa osim što krše, očito krše pravila, dovode u pitanje i sigurnost prometa, ali i usporavaju, znači, promet samim time što stoje i čekaju da vozilo prođu ravno i onda će oni, iako ne smiju, skrenuti lijevo. Razumijemo naravno nestrpljenje i činjenicu da imate i imamo svi svoje obveze i želimo ih što prije obaviti, ide nam na živce kad nešto kasni ili nije obavljeno na vrijeme, ali tak je kak je, kao bismo stigli da svi sami sebi prilagođavamo pravila. Pa evo, molimo vas da to ne radite, izdržite još malo. 8 sati, 39 minuta, ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
6: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.
10: Uzeli bi nam kad bi znali.

0: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
1: Dobro vam jutro, 9:10.
2: Vijesti.
1: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, govorila je o tome može li se proširiti onečišćenje.
3: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
1: I svijeta, Velika Britanija i Francuska uklonile su ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, poznatih i kao Storm Shadow, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nije precizirao kada će početi s proizvodnjom tih krstarećih raketa dometa većeg od 250 km. Ukrajina očekuje da će u roku od 10 dana imati raspored i za projekt Freja, europsko-ukrajinski program razvoja integriranog sustava protubalističke obrane. Zelenski je potvrdio da je Ukrajina u međuvremenu dobila dodatne rakete Patriot, ali nije naveo količinu ni dobavljače. Kriza u Volkswagenu, najvećem europskom proizvođaču automobila, upravo je održala prvi od 9 izvanrednih skupova. Uprava tvrdi da carine, konkurencija iz Kine te geopolitički rizici cijelu automobilsku industriju stavljaju pod golem pritisak. Samo u Njemačkoj uprava planira ukinuti polovinu radnih mjesta, otprilike 50.000.
2: Sport.
1: Pred nogometašima Dinama uzvrat je doigravanja za plasman u Ligu prvaka. Pojedinosti donosi Marko Šivak.
4: U Stavangeru im treba pobjeda protiv Vikinga nakon što je njihov prošlotjedni prvi sraz završen neodlučeno 2-2. Stoper Scott McKenna stoga poručuje: Mislim da smo se pripremili jednako kao i prošli tjedan. Tada smo odigrali prilično dobru utakmicu, odlično smo ju otvorili. Očito je bilo razočaravajuće primiti 2 gola nakon toga, ali mislim da moramo ovdje pokušati igrati s istim intenzitetom. Naravno, moramo pripaziti u obrani i ne primiti gol. Što se tiče Lige prvaka, ovo je ogromna utakmica u ovoj fazi sezone za obje momčadi, ali na kraju mi želimo biti ti koji će proći u ligašku fazu Lige prvaka. Utakmica Vikinga i Dinama počinje u 21 sat. Sudit će u Španjolac Sanchez, prijenos je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenu ove srijede govori prognostičar Domagoj Dolički.
6: Danas u Zagrebu u prvom dijelu dana umjerena na oblaka. Poslije podne pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva.
1: Bili su to vijesti koje je uredio Boris Bogić. 23 stupnja su u Maksimiru, a po 22 na Griču i u Zračnoj Luci. 17 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 71% i tlak 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: bi to trebalo biti riješeno, a do tada, i sami ste nam potvrdili, tu negdje je cisterna s pitkom vodom. Trenutno je onak lilavani, oblaci konkuriraju suncu, a tako su nam i najavili u DHMZ-u, ali u drugom dijelu dana pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura danas oko 30 celzijevih stupnjeva, a sada su 23. Temperatura je tolika, vrijeme 9.32.
1: Ovo je Sljeme.

0: s mjesta u eter.
1: 15 do 10 je vrijeme da nam se pridruži naša reporterska ekipa i Ivan Hlupić. Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav Sjaruna, poštovanim slušateljima i tebi Ana Marija. Ovdje smo zapravo pred otvorenje večerašnje velikog događaja 16. Europskog sveučilišnog prvenstva u veslanju i vjerujem da će to biti jedan krasan događaj zapravo do subote ovdje na regatnoj stazi Jarunskog jezera. Jedan od natjecatelja, jedan od naših reprezentativaca, odnosno reprezentativaca sveučilišta u Zagrebu je i mladostaj naš poznati veslač Nikola Kontrec. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Sljeme.
2: Evo, jako veliko natjecanje, studentsko u Zagrebu. Vi ste inače i student medicinskog fakulteta. Kakav je osjećaj?
3: Pa evo, jako smo uzbuđeni, mnogo smo trenirali do sada i nadamo se da će sve proći onako kako smo zamislili. Uz to bilo je jako dobra atmosfera jučer kad smo došli u dom i veselimo se svim budućim utrkama i druženjima sa ostalim studentima.
2: Jako je puno natjecatelja stiglo iz Europe, smješteni su u studentskom domu Stjepan Radić.
3: Tako je, da, iz 23 države Europe i preko 500 veslača i veslačica.
2: Kakav vas program očekuje što se tiče natjecanja?
3: Znači, večeras u 19 sati je tu na Jarunu ceremonija otvaranja, a sutra kreću kvalifikacije, imamo ujutro prvi blok i popodne drugi blok, onda u petak su polufinala i u subotu je završnica, odnosno finala.
2: Kako je to veslati, studirati medicinu?
3: Pa evo, to je, neki bi rekli, mnogo, zaista teško, ali stvarno ako se uskladi obaveze, ako se na vrijeme sve planira, sve se to može napraviti. I s jedne strane, meni osobno veslanje, ali bilo koja fizička aktivnost, dođe ko neki jako dobar ispušni ventil od puno učenja, tako da stvarno treba, uz učenja koje treba biti uvijek na prvom mjestu, treba imati nešto sa strane.
2: Naravno, za vas je veslanje počelo prije fakulteta.
3: Tako je, da, veslam već 7 godina, krenuo sam krajem osnovne škole. U srednjoj školi sam dosta trenirao i nastupao u raznim juniorskim veslačkim reprezentacijama. A evo, sad sam pokušavam nastaviti dok sam student. Možda sam malo smanjio volumen treninga pa nastupam za studentsku reprezentaciju, a ne za pravu hrvatsku veslačku reprezentaciju, ali dalje se trudim. Uz mene ima jako puno drugih veslača i veslačica koji isto nisu se odlučili samo biti sportaši, nego su htjeli studirati, tako da je ovo stvarno jako dobra opcija.
2: Čestitam.
3: Hvala vam.
2: I naravno, puno uspjeha i na ovom europskom prvenstvu. Kakva je ova naša sveučilišna reprezentacija? Jesmo među favoritima?
3: Pa evo, mi se nadamo da ćemo biti među favoritima. Imamo 8 veslača i 10 veslačica. Nastupamo u disciplinama muški četverac na pariče, muški četverac bez kormilara i onda idemo mi u osmerac. Cure nastupaju u lakom samcu, u četvercu na pariče i u ženskom osmercu, te zajedno 4 cure i 4 dečka veslaju miks osmerac.
2: Odlično. Uz sve možete slobodno biti PR europskog prvenstva. Nikola, sretno na natjecanju. Domaćini ovdje na Jarunu su, jasno, ustanova za upravljanje sportskim objektima. Gospodin Boris Dujmić, ravnatelj. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan i poštovanje, pozdrav svim slušateljima.
2: Kako ste dočekali studente i europsko sveučilišno prvenstvo?
4: Pa dočekali smo ih radno, definitivno radno, jer Jarun je takav kakav je, ovo je iznimna godina, iznimne suše su bile, najniži vodostaj Jaruna je u povijesti, ovoga, kasnilo se u nekakvim stvarima oko sječe lopoča i tog što je bilo, s natječajem se nešto malo zakasnilo, ali prionuli smo posao, dodatne snage smo angažirali, veslači su se potrudili, kakaši su se potrudili, svi zajedno smo napravili Sizifov posao doslovno i uspjeli smo pripremiti Jarun da je spreman za natjecanje.
2: Vi ste kajakaš, dobro poznajete potrebe za održavanje sportskih natjecanja ovdje na regatnoj stazi Jaruna. U kakvom je on općenito stanju? Sad ste, kažete, neki način ugasili vatru pred ovo europsko prvenstvo, ali što ćemo s tim lokvanjima?
4: Pa trenutno Jarun nije unazad 10 godina sustavno vodena površina nije održavana. Znači nije bilo od procesa odmuljivanja. To znači da je najveći talog sloja mulja u povijesti trenutno tu na Jarunu, a istovremeno, kako sam rekao, je najniži vodostaj ovoga. Tako da su podzemne vode, kanali koji je spojen Sava sa Jarunom su zaštopani, nema protoka vode i jedino proces odmuljivanja koji je najavljen od Hrvatskih voda da se pokrene, to jedino rješenje za iduću godinu i za sve ostale godine.
5: A će to krenuti?
4: Pa to je predano prema Hrvatskim vodama i Hrvatske vode su preuzele taj projekt, tako da po našim informacijama ovo jesen i do kraja godine bi to trebalo krenuti.
2: Nužno je potrebno ako želimo zadržati veslanje i ostale sportove ovdje na Jarunu.
4: Pa nužno potrebno je, sa procesom odmuljivanja koji bi se temeljito odradio, bilo bi mirni sljedećih 15 godina sigurno.
2: Super. Evo, do subote ovdje prilično veliko natjecanje, jako puno ljudi, Jarun čeka raširenih ruku.
4: Tako je, Jarun čeka raširenih ruku, svi smo tu, čekujemo sportaše, veselimo se natjecanjima.
2: Hvala vam lijepa. Naravno, tu nam je i domaćin Veslački savez Zagreba i tajnik gospodin Josip Kostelić. Dobar dan, dobrodošli.
6: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Evo, kontrast sam je već sve rekao zapravo, ali svejedno, ovo je zaista lijepa prilika da u Zagrebu ugostimo najbolje mlade veslače, studentske, sveučilišne iz 23 zemlje Europe. Što vi kažete na natjecanje koje je pred nama?
6: Nama ovo nije prvo natjecanje, ali smo zadovoljni sa odazivom nakon što smo saznali da se natjecanje održava u isto vrijeme kada je svjetsko seniorsko prvenstvo i tri najbolja zagrebačka studenta, Ivan Talaja, Mahmutović i Bošković sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje, znači to su studenti koji imaju 5.0 prosjek, ali ne samo to, nego imaju odlične rezultate i sada su ušli među 12 seniora na svjetskom seniorskom prvenstvu. Zašto to vežem? Povezujem zato što bi onda bilo lakše i Nikoli i ekipi da osvoje, da dođu do zlatne medalje, ja vjerujem da će oni osvojiti, ali velim, bilo bi im puno lakše da su naši studenti koji su na seniorskom ovdje u Zagrebu. Ono što je dobro, dobro je to da je veslanje i dalje najprepoznatljiviji sport na sveučilištu u Zagrebu kao akademski sport. Imamo mi 25 sportova na sveučilištu u Zagrebu i veslanje, šta hoću reći, veslanje ima jako dugu tradiciju i ovaj Jarun je napravljen za univerzijadu, a to su svjetske studentske igre. Znači, mi se veselimo što su Hrvatske vode se obvezale da će urediti Jarun. Djelatnici, radnici Jaruna kapa do poda vidjeli su da se može očistiti ovaj naš Lokvanj koji nam je stvarno veliki problem i ovih zadnjih mjeseci i po dana velika je akcija oko toga. Za sada su tehnički delegati zadovoljni, ja mislim da će biti zadovoljni sa samom provedbom u naredna tri dana.
2: Super. Sveučilište u Zagrebu, naravno domaćin svega ovoga, studentski dom na Savi, jedan lijepi ovako studentski šušur na Jarunu.
6: Da, ja sam primijetio da su sinoć bili jako tihi i mirni i ja očekujem da će tako biti do zadnjeg dana, a znate kako ide, onda ide oproštajni partij i to ono što studenti pamte uz osvojene medalje i sam nastup na prvenstvu. Tu se mnoga prijateljstva steknu, pa evo tako i ja imam puno prijatelja koji su sad već preko 20 godina surađujemo oko tih studentskih regata i studentskih prvenstava i svi su sretni što su došli u Zagreb zato što je staza jako blizu smještaja, oni mogu tih 2,5 km propješačiti, mogu se okupati u malom jezeru na Jarunu i velim na večer ih čeka sigurno dobar partij.
2: Nikola, jeste već negdje nastupali na sveučilišnim prvenstvima?
3: Jesam, ovo su mi treće sveučilišna europska prvenstva. Prije 2 godine sam startao sa prvenstvom također u Zagrebu kad je bilo. Prošle godine smo bili u Poljskoj, tamo smo ostvarili brojne odlične rezultate i medalje skupili i nadam se da ćemo još više ih sad.
2: Hvala lijepa, sretno još jednom svima.
6: Hvala Radio Slimenu što nas je došao popratiti.
2: Naravno, uvijek uživajte i vi, poštovani slušatelji, u veslanju. Dođite, bodrite mlade veslače, do subote imate priliku, naravno u subotu i finala najzanimljivije utrke ovdje na Jarunu. Toliko za sada sa novom pričom. Ja se nadam da će nam promet dozvoliti da budemo negdje oko 10:30 s vama. Do slušanja.
1: Hvala ti puno. Dakle, čuli ste, dragi naši, svi putevi idućih nekoliko dana vode na Jarunu.

Spomenik Andriji Kačiću Miošiću. Razgovor ugodni naroda slovinskoga jedno je od najvrijednijih dijela hrvatske književnosti 18. stoljeća i jedna od najčitanijih knjiga sve do razdoblja preporoda. Tiskana je u Veneciji 1756. godine, a njezin je autor hrvatski pučki pjesnik i franjevac Andrija Kačić Miošić. Rođen je 1704. u Bristu kod Makarske, a umro je 1760. u Zaostrogu. U Zagrebu mu je na današnji dan 26. kolovoza 1891. svečano otkriven spomenik koji i danas stoji na uglu Mesničke i Ilice. Izradio ga je kipar Ivan Rendić. Najprije je sličan spomenik napravio za Makarsku, a potom je zagrebačkome poglavarstvu ponudio da Kačićevu skulpturu za skromnu naknadu izradi i za naš grad. Taj je spomenik svečano otkriven u vrijeme velike gospodarske izložbe koja je trajala od sredine kolovoza do sredine listopada i dugo se pamtila kao najsjajnija zagrebačka predstava. Dan uoči otkrivanja u Zagreb je stiglo veliko izaslanstvo Hrvata iz Dalmacije. Na kolodvoru su ih dočekali brojni Zagrepčani uz gromko klicanje: "Živjeli Dalmatinci, živjeli dalmatinski Hrvati, živjela sjedinjena Hrvatska." Pozdravni govor održao je gradonačelnik Milan Amruš i rekao je: "Klanjam se vama koji stojite na braniku svetinja hrvatskih, koji ste osvojili neustrašivim i mukotrpnim radom Hrvatsku Dalmaciju za Hrvate." Prisjetio se pritom gradonačelnik Amruš doprinosa Mihovila Pavlinovića i djelovanja tadašnjega splitskoga gradonačelnika Gaje Bulata. Splitski gradonačelnik uzvratio je sljedećim riječima: "Sakupljeni oko narodne trobojnice, došli smo u glavni grad Hrvatske da svetkujemo s vama kulturno slavlje kojem ste složno dali obilježje hrvatske narodne svečanosti." Sutradan već oko 10 sati Ilica i Mesnička bile su pune ljudi. Sve su kuće bile okićene, a nasuprot spomeniku podignut je baldahin za bana, gradonačelnike Splita i Zagreba te ostale uglednike. Oko pola jedan pale su zavjese koje su prekrivale spomenik. Pjevačka društva zapjevala su Zajčevu pjesmu "Živjela Hrvatska", a među okupljenima je zavladalo takvo oduševljenje da su se, kako su zapisale novine, i nepoznati ljudi međusobno grlili. Na ugao Mesničke i Ilice do spomenika Andriji Kačiću Miošiću zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljem, 10 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Evo kako je rezultate natječaja komentirao Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Drago nam je da su u drugom pokušaju došle bar ove četiri ponude. O njima ništa posebno ne znamo, niti sam fond nije komunicirao, to će se znati u petak, pa kada evo i oni iziđu sa nekim detaljnim podacima i mi ćemo moći detaljnije to komentirati. U svakom slučaju treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije. Ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Projekt Djeca u školama za djecu u bolnicama, koji već godinama organizira Udruga Crvenih nosova, ove je godine okupio rekordan broj osnovnih škola. U njemu je aktivno sudjelovalo više od 1900 učenika iz cijele Hrvatske, među kojima i 325 učenika iz 9 zagrebačkih osnovnih škola. U osnovnoj školi Kajzerica projekt je imao posebno značenje jer su pojedini učitelji i roditelji i sami prošli iskustvo bolničkog liječenja svoje djece, te su iz prve ruke svjedočili koliko podrška znači u teškim trenucima. Djeci koja se nalaze u bolnici puno znači kada vide da su druga djeca mislila na njih i izradila nešto upravo za njih, rekla je glavna sestra klinike za pedijatriju KBC-a sestra Milosrdnica Kristina Kužnik. Zbog radova na dijelu Dragonožičke ulice, autobusne linije 160 i 163 od sutra u 7 sati do petka u 4 sata prometovat će izmijenjenom trasom u oba smjera, javljaju iz ZET-a. Na izmijenjenom dijelu trase koristit će se isključivo stajališta na Sisačkoj cesti kod Konzuma. Zbog obilaznog prometovanja moguća su odstupanja od reda vožnje.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama odradili su posljednji trening uoči posljednje prepreke na putu do Lige prvaka. Nakon 2-2 iz Zagreba, Modri večeras gostuju u Norveškoj kod Vikinga. Iz tabora hrvatskog prvaka svjesni su važnosti utakmice, te se nadaju prolasku u najelitnije nogometno natjecanje. Trener Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.
3: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je. Plan je, ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20-30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo, da i napadnemo.
4: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo moći biti malo kvalitetniji sa, u posjedu sa loptom, i, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Domagoj Dolički.
6: Danas u Zagrebu pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. 24 stupnja su u Maksimiru i u Zračnoj luci, 23 na Griču i 19 trenutačno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 61%, dok je tlak 1018 hektopaskala.

Ne volimo, ali moramo se nositi s tramvajskim zastojima u našem gradu. Izgleda da je osobno vozilo upalo u raskopani dio pruge na Kvatriću, dakle Kvatrić Domjanićeva, tamo gdje se radi, tako da linije 4, 5, 7, 11, 12 voze skraćeno do Kvatrića, a linije 11 i 12 koje se nalaze u Dubravi voze na relaciji Dubec, Dubrava, Dubec.

0: Spašen je auto iz tramvajskih tračnica na križanju Katrića i Domjanićeve, ili su spašene tračnice od tog vozila i vozača koji je upao u radove, tako da je završen zastoj tramvajskog prometa Maksimirskom i tramvaji su ponovno krenuli prema gradu.
1: S mjesta u eter.
0: Prilično dinamičan ili premalo dinamičan promet jutros, Hlu, kakva je tvoja procjena?
2: Da, na, procjena je takva da zapravo ne trebaju nam dodatni problemi na ovo što već proživljavamo, vezano uz problematični promet i koje kakva ograničenja radi radova, i onda kad se još i dogodi neka incidentna situacija, onda je situacija na entu zapravo pogoršana, i vjerujem da ste jutros iskusili vi ili ovaj tjedan kada ste se malo u pojačane mjeri vratili sa godišnjih odmora iskusili ove čari kraja kolovoza u zagrebačkom prometu vizavi svega onoga što se radi na zagrebačkim cestama. Međutim, nećemo mi o prometu, o jednoj drugoj temi ćemo, kako bismo vas što bolje informirali, a ja bih rekao i umirili, vezano uz pojavu virusa zapadnog Nila u našem gradu i u Hrvatskoj, o stanju oboljelih, njihovom broju ovdje u klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević, ali i općenito o pojavi virusa i groznice koja ide skupa s njim u pojedinim slučajevima. Razgovaram sa predstavnikom klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, profesorom doktorom Ivanom Puljizom. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Sljemena.
2: Koliko je pacijenata smješteno ovdje radi infekcije zapadnim Nilom?
3: Ovog časa u klinici za infektivne bolesti imamo dva hospitalizirana pacijenta, starije dobi, životne dobi, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten na otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom West Nile. A kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama, gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao, u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju, gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan, i kod jednog i kod drugog imamo potvrđenu West Nile infekciju.
2: Dakle, radi se o starim osobama, oni su ujedno i najugroženija skupina ako dođe do infekcije.
3: Tako je, osim starih pacijenata, tu su pacijenti sa oslabljenim imunološkim sustavom, isto tako osobe sa nekim popratnim kroničnim bolestima, tipa šećerna bolest, povišeni krvni tlak, kronična bubrežna bolest. Znači, to su populacija ugrožena, odnosno kod kojih se može očekivati, recimo, ozbiljniji ili teži klinički tijek infekcije ili bolesti.
2: Virus zapadnog Nila nam prenose komarci, nije ništa novo, zapravo se upravo krajem ljeta svake godine događa pojava tog virusa.
3: Tako je, praktički svake godine od kad je uvedena dijagnostika virusa Nila u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Virus je davno pred drugi svjetski rat otkriven u Ugandi, u Africi, nakon toga tijekom brojnih, naravno, događanja, promjena klimatskih, kako god, se proširio na zemlje sad Mediterana, u Hrvatskoj, područje istočne Hrvatske, Zagreba, okolice Zagreba, vjerujem drugim dijelima Hrvatske možda još nije dovoljno istraženo. Svake godine imamo infekciju toplim dijelu godine, vrijeme kada su aktivni komarci. Broj prijavljeni slučaj naravno ne odgovara broju stvarno inficiranih, ali tek 1/3 ili manje od 1/3 pacijenata ima simptome bolesti, drugi su bez simptoma, znači oni se ne detektiraju. Divlje ptice su glavni rezervoar od kojih se komarci inficiraju, zaražu. Mogu se zaraziti i konji, imali smo prije nekoliko godina isto tako infekciju konjima, to prate veterinari, a broj koji se prijavljuje, rekli smo je puta 100 ili puta 200 veći zapravo stvarni broj ovih inficiranih, ili tek 1% ili manje od 1% zapravo ima težu kliničku sliku, i kod takvih pacijenata se između ostalih brojnih drugih uzročnika radi i dijagnostika na virus zapadnog Nila.
2: Nema prenosa čovjeka na čovjeka?
3: Ne prenosi se unutar ljudi, i ovaj drugi gotovo, rekli sam, 25% ima blažu kliničku sliku, jedna febrilna, odnosno bolest sa povišenom temperaturom, bolovi mišića, bolovi s glavovima, a jedan dio pacijenata do 40-50 može imati osip, znači jedna standardna virusna ljetna bolest koja se može klinički preklapati sa drugim virusnim bolestima. Kod takvih pacijenata u pravilu se ne radi dijagnostika, pa ostanu ne dijagnosticirani.
2: Recite mi, što se događa u situacijama kad, evo primjerice, čini mi se u Sjevernoj Makedoniji nešto ozbiljnija situacija vezano uz broj oboljelih i smrtne slučajeve. Oni su proglasili epidemiju, ako se ne varam, upravo u ovom mjesecu. Što se to dogodi da se situacija pogorša?
3: Pa teško je reći konkretno, u konkretnom slučaju, ja vjerojatno imamo veću cirkulaciju komaraca, veću cirkulaciju zaraženih komaraca, to su obični kućni komarci, i sa time veći broj inficiranih osoba, i to je jedna matematika ili statistika velikih brojeva. Ako imate, ne znam, 1000 ili 2 zaraženih, od njih jedan ili nešto manje od 1% može razviti težu kliničku sliku, i to su automatski, i onda je apsolutni broj veći nego kako je kod nas ovdje.
2: Je li sad, slušajući ove podatke, nužno primjenjivati pojačano mjere zaštite od komaraca koje kakvim repelentima ili drugim sredstvima koje koristimo kako bismo se zaštitili?
3: Pa, mjere zaštite protiv komaraca naravno uvijek su dobro došle, ne samo u ovim situacijama. Komarac može u južnim dijelovima Hrvatske prenesti neke druge virusne bolesti, tako da je mjere zaštite, bilo repelenti, bilo dugi rukavi ili zaštita fizička u kući, u stanu, bilo komarnici ili klima uređaje, to je uvijek je poželjno. Nije sad ništa posebna neka situacija izvanredna da nešto zahtjeva, recimo, nekakav posebna skrb. I naravno, isto tako što se naglašava, važno je obratiti pažnju na te vode stajačice oko kuće gdje se komarci onda ležu. Naravno, što je veći broj komaraca, veća vjerojatnost da će biti neki inficirani i da će takvi komarci, odnosno koji su inficirani, čovjeka ugriz, ubosti i prenijeti virus, odnosno infekciju.
2: Profesor doktore Puljis, hvala vam lijepa na ovim umirujućim informacijama.
3: Evo, hvala vama i lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Slemena.
2: Naravno, pacijentima koji se liječe ovim trenucima ovdje u klinici Fran Mihaljević želimo što brži i uspješan oporavak. Toliko za sada odavde, do slušanja.
0: Hvala ti puno, 10.48 je ovo Radio Slemena.

Budući da i sami često razgovaramo o tome kad se veli Vukovarska, na koju se Vukovarsku misli, na ulicu grada Vukovara ili na Vukovarsku u Dubravi, kad se spominju recimo Držićeva ili Savska, prilično je jasno onda na kaj se misli, no kad se kaže samo Vukovarska, onda itekako treba provjeriti. Pa smo onda provjerili s vatrogascima informaciju gdje će danas imati točno vježbu evakuacije, zato što su oglasili da s početkom u 15 sati imaju vježbu evakuacije i spašavanja na području Vukovarske ulice u Zagrebu. U vježbi sudjeluju pripadnici vatrogasne postrojbe s 4 vozila, pa ćete oko 15 sati primijetiti povećanu prisutnost vatrogasnih vozila i operativnih aktivnosti, pa da se ne zabrinete i naravno poštujte upute vatrogasaca na terenu. U pitanju je ulica grada Vukovara i ta vježba će biti u Fini, znači Vukovarska 70 do 72, tu će biti središte događanja, ali računajte, ulica grada Vukovara.

0: S orkanskih visova spuštamo se mi na našu zemaljsku razinu. Vrijeme za vijesti 11.10.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Infekcija se manifestira kao akutna sistemska febrilna bolest praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima. Zaraza virusom u 70 do 80% slučajeva prolazi bez simptoma, a kod 20 do 30% inficiranih razvija se blaži oblik bolesti. O stanju oboljelih govori predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Ivan Puljis.
2: U klinici za infektivne bolesti imamo 2 hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten na otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom bez snajla. A kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama, gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju, je još uvijek to, ali klinički stabilan.
0: Stigle su 2 ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada i 2 ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama iz Gospića, objavio je Fond za zaštitu okoliša. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Za 5. rujna najavljen je veliki prosvjed na Trgu bana Jelačića, koje poruke žele poslati cijeloj državi, rekao nam je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Znači, ovo više nije problem samo Gospića. Sa gospićkim slučajem su se otvorile zapravo i dobile na nekako važnosti sve crne točke u Republici Hrvatskoj. Nadam se da će doći svi ljudi iz Hrvatske. Na govornici će govoriti upravo građani koji se suočavaju u svojim sredinama s ovim problemima i jedna od glavnih poruka će biti da ovaj sustav se mora pod hitno mijenjati, ovo je nedopustivo. Vidjeli smo sve nedostatke u ovom sustavu, mi moramo zaustaviti i odlaganje opasnog otpada i svih ilegalnih deponija i moramo raditi na prevenciji da nam se ne dogodi da prolaze 3-4 godine da znamo o opasnom otpadu, a da ništa ne poduzimamo.
0: Sport. 16. Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju održava se na Jarunu od danas do subote. U natjecanju će sudjelovati oko 500 sudionika sa 77 sveučilišta iz 23 europske zemlje, a Hrvatsku će predstavljati 3 posade sa sveučilišta u Zagrebu, sveučilišta u Splitu i Rita Croatia. Reprezentativac sveučilišta u Zagrebu Nikola Kontrec.
4: Jako smo uzbuđeni, mnogo smo trenirali do sada i nadamo se da će sve proći onako kako smo zamislili. Uz to bilo je jako dobra atmosfera jučer kad smo došli u dom i veselimo se svim budućim utrkama i druženjima sa ostalim studentima. Večeras u 19 sati je tu na Jarunu ceremonija otvaranja, a sutra kreću kvalifikacije. Imamo ujutro prvi blok i popodne drugi blok, onda u petak su polufinala i u subotu je za završnica, odnosno finala.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove srijede govori prognostičar Domagoj Dolički.
6: Danas u Zagrebu pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio vijesti koje ste upravo čuli. Ovo prije podne privest ćemo kraju temperaturom od 25 stupnjeva u Maksimiru, na Griču i u Zračnoj Luci. 20 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 57% i tlak 1018 hektopaskala.

0: mjesta u eter.
1: Prije otprilike tjedan dana smo gledali trg koji glumi sam sebe i to se gledalo na trgu, a ovoga puta ponovno vraćamo Cinehill u priču, no kakva je priča, Hlubok još jednom.
2: Dobar dan tebi, Ana Marija, još jednom lijep pozdrav slušateljima. Ako žele ići ponovo gledati filmove tamo gdje su nekad išli u kino Lika, onda je prilika da od večeras do sljedećeg četvrtka dođu u Zagrebački plesni centar i na terasi gledaju ponudu filmova s festivala Cinehill, koji se, podsjetit ću vas, održava u Fužinama, ranije se održavao u Motovunu. Naravno je njihov tradicionalni program da ono najbolje sa festivala prikažu i Zagrepčanima. Ide dalje i to na terasi Zagrebačkog plesnog centra od večeras. Programska koordinatorica i suselektorica programa Cinehilla je gospođa Valentina Lisak. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
2: Rekli ste mi da zapravo na neki način dozivate prilično davna sjećanja ovim programom.

0: donijela sreću jer je se priča oko Sinehila Motovom Film Festivala zapravo prekrasno razvila i nastavljate ju sada i u Gorskom Kotaru. U Zagreb stižu najbolji filmovi koje je publika tamo mogla vidjeti. Dajte nas malo zainteresirate možda večerašnjim i sutrašnjim programom, a ostalo će isplanirati već naši slušatelji pogledom na program.
1: Evo, potrudili smo se u tih 9 dana nekako sažeti atmosferu i program koji smo tamo prikazali. Program su selektirani filmovi iz glavnog programa festivala koji su se na neki način tijekom festivala istaknuli. To su bilo pobjednički film kao što je film Muhe koji prikazujemo zadnji dan, bilo najdraži film publike kao što je film More, pa zatim filmovi koji se i nama kao selektorima čine najzanimljiviji ili koji su se i publici činili najzanimljiviji pa su ih pohodili. Danas program konkretno otvaramo jednim španjolskim trilerom. Riječ je o filmu Tigrovi. To je film koji prati bratu i sestra ronioce koji u jednom trenutku otkrivaju pošiljku kokaina pod morem, a kako se sami nalaze u jednoj nelagodnoj financijskoj situaciji, njihove daljnje odluke sve samo kompliciraju. Mislim da je to jedan jako ovako zanimljiv film koji će se i publici svidjeti, a koji će to otvoriti jedan jako zanimljiv program ovaj tjedan.
0: Španjolci rade strašno dobre trilere.
1: Španjolci ne samo Španjolci, ja bih rekla i Južna Amerika zapravo, svi ti nekako sa španjolskog govornog područja zemlje. Ne bih ulazila u analizu sada do čega je to, ali sama sam fan svakako. Da.
0: Što je sutra?
1: Sutra se prikazuje poljski film Ministranti. Riječ je o jednom jako zabavnom, ali ujedno i ozbiljnom filmu koji prati skupinu dječaka ministranata koji u jednom trenu otkriju da svećenici ne postupaju sa milodarima baš najpoštenije, pa sami odlučiti što je to pravda. I postavljaju kameru u ispovjedaonicu i kreću raspodjeljivati sredstva po svojim kriterijima.
0: Poljski film, vrlo znakovit.
1: Poljski film. Poljski film, ja mislim da će se naša publika dosta lako i suživiti sa tim filmom, dijeli puno tema koje su i kod nas često i redovito zapravo konstantno aktualne.
0: Dobro, večeras i svaki dan program započinje u 20:30, kakav je koncept uopće na terasi, koliko možete primiti publike?
1: Ne znam točno zapravo koliko publike primamo, ali karte za sve filmove i dalje su u prodaji i u prodaji su dok mjesta ne nestane. Svakako ono što bih voljela prije svega upozoriti, put do te terase, do njega vodi jedne dugačke stepenice i on nije možda najdostupniji slabije pokretnim ljudima, tako da to svakako valja imati na umu. Ali gore atmosfera je jedna prekrasna, to će biti program pod otvorenim nebom gdje će publika moći uživati u srcu grada, a bez te vreve neke koja prati grad u festivalskoj atmosferi.
0: Daleko nam je sljedeći četvrtak, imate li plan u slučaju lošeg vremena, kako ćete se ponašati?
1: Svakako, u slučaju lošeg vremena publika neće trebati daleko putovati, samo ćemo se prebaciti u zatvoreni prostor Zagrebačkog plesnog centra, a svakako vas i pozivam da dođete taj četvrtak, jer u četvrtak prikazujemo zapravo finalizaciju, neki vrhunac programa, a to je pobjednički film Sinehila, meksički film Muhe koji je osvojio žiri, osvojio je publiku, osvojio je naša srca i moramo priznati da nije bio očekivani pobjednik i jako nas je eto obradovalo. Riječ je o jednom filmu koji je u isto vrijeme film o odrastanju, film o starosti, o sazrijevanju, o borbi sa nekim teškim životnim trenucima, a kroz sve to vas vodi jedan toliko karizmatični dječak da ga nećete nikad zaboraviti.
0: Je li onda upravo to recimo možda razlog zašto je pobrao nagrade i simpatije, kako jedna uloga može okrenuti zapravo film na glavačke, jer kažete mi da je po svemu ostalom prilično kompleksan i možda ne baš prijemčljiv kao što to filmovi znaju biti.
1: Ma film je zapravo, ja bih rekla, veoma prijemljiv, samo što meni se isprva činio da je možda pretih da bi

0: da bi ga publika primijetila, ali ispalo je da svi primjećuju to isto što sam ja primijetila i mislila si samo da trebaš to pažljivo gledati, i mislim da se to sve zapravo i pojača na tom jednom velikom platnu kada gledate, tako da je utisak svakako vjerojatno još i jači.
1: Cijena ulaznica?
0: Cijena ulaznice je 5 eura, s time da imamo i pakete od po 3 ulaznice koji su po 12 eura. Ukupno imamo 8 projekcija dugometražnih filmova.
1: Imamo i jedan program kratkometražnih filmova.
0: Točno tako. Imamo program kratkometražnih filmova koje je za vas pripremio sam Zagrebački plesni centar. Naime, oni su održali jedan javni poziv gdje su se prijavljivali međunarodni i domaći autori i od njih su odabrali 9 najboljih plesnih filmova. Taj se program odvija 31.8. tako da sve pozivam da to pogledate, to će biti jedan poseban program.
1: Valentina, hvala vam lijepa na najavi, vjerujem da će biti puno publike, isplati se doći, filmovi su odlični, ako je suditi po reakcijama iz Fužina, i vjerujem da će vam biti lijepo u idućih 9 dana.
0: Eto, hvala vama, pozivam i vas da dođete i nadamo se da se vidimo tamo što većem broju.
1: Ana Marija, toliko što se vašeg reporterskog društva tiče ovog prije podneva. Davor Iljadica, Ivan Hlupić, lijepo vas pozdravljamo. Idemo još malo uroniti u promet, onda iz njega izroniti i odahnuti.
2: Sretno plivanje, hvala ti. 11 sati 40 minuta, dakle Sinehilje u Zagrebu na terasi Zagrebačkog plesnog centra od danas pa do 3. rujna.
3: Radio Televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome.
3: Benvenuti.
4: Navenu.
5: Bienvenidos.
6: Jokoso.
7: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Kronično vaš, Radio Sljeme.

Jutros nešto prije 8 sati u našem glazbenom kruštuku imali smo, pa ne dvojbu, nego tužnu čast, rekla bih, uvrstiti dvije dame. Jedna je Đurđica Barlović, koja je danas obljetnica smrti, a druga je Dolly Parton, koju smo zapravo, koji je jučer bio dan smrti, a danas smo je eto zato uvrstili i u naš glazbeni fruštok, uz obećanje da to neće biti ovog prijepodneva jedina prilika da je čujemo. Pa onda je vrijeme da to obećanje i ispunimo. Dama koja je to nevjerojatno višestruko zaslužila u svim eterima diljem svijeta i sigurna sam da će radijski eteri pa i internetski streamovi se odužiti u danima, godinama, desetljećima koji slijede. Jako puno Oscara, odnosno nagrada je dobila, nije dobila nažalost Oscara za recimo pjesmu 9 to 5 koju ćemo čuti i često sviramo. To je bio i njezin glumački izlet, ali kažem nije ovjenčan Oscarom za ovu pjesmu, ali bila je nominacija. No zato je dobila počasnog Oscara, zato što je bila nevjerojatna humanitarka. Ako vas zanima, evo pun je internet članaka o tome što je sve radila onak podnormalno, kao da je to svakodnevica, jer njoj je bila svakodnevica. Pa uz naklon gospođi Dolly Parton, koju ćemo itekako i dalje svirati u našem eteru, pozdravlja vas Dinko Komadina, koji ju je i odabrao da bude u njegovoj playlisti i prije nego što je stigla ova tužna vijest. Marijan Čagalj ostaje za tonskim stolom. Ivan Hlupić, Davor Iljadic pozdravljaju nas i vas iz grada. To je bila naša reporterska ekipa. Boris Bogić i dalje uređuje vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Stižene, ne, ostanite u Sljeme.

točni ovi jutarnji, točno je 12. Dobar dan svima, evo vrijeme da se popodnevna ekipa ulogira, aklimatizira i bude spremna za sljedećih 6 sati s vama. Veseli nas to, nadam se da je obostrano, neke ćemo i ostaviti na njihovim mjestima od jutra. Nadam se da se niste pregrijali, to nam tek slijedi u petak, a sad se ovako lagano još zagrijavamo, pa je, ima dovoljno vremena da se prilagodimo još jednom izgleda valu topline. Ono što priželjkujemo i val dobrog raspoloženja da nas to jednom zapahne i val optimizma, takve valove volimo, a nudimo glazbu i ostalo što ste navikli čuti od nas na našim radiovalovima, pa nam se slobodno pridružite, vi koji ste već tu, svaka čast. Tu je i Marijan Čagalj, on je od onih koji ćemo zadržati za tonskim stolom. Boris Bogić još malo na vijestima, a onda Damon Balenović ulazi u naš desk i brine se dalje o tome da budemo dobro obaviješteni o svemu. Vura je tu zbog glazbe. Po izboru Branka Vurušića slušamo glazbu do 18 sati. S vama su još Luka Kalac i Nevenka Rodić-Erdelja. Krećemo s duom Skvarnera za sve vas koji s razlogom niste otišli na Havaje.

0: Dobar dan, 12 je i 10. Vijesti. Grad Zagreb objavio je natječaj za popravak tramvajskih pruga vrijedan više od 3 milijuna eura. Radovi će obuhvaćati izmjenu i popravak oštećenih betonskih ploča i elemenata u stračnice, izradu novih podloga te zatvaranje kolosijeka betonom, asfaltom ili drobljenim kamenom. Predviđeno je asfaltiranje oko 2000 četvornih metara cestovnih površina te ugradnja četiriju uređaja za podmazivanje tračnica koji smanjuju buku i trošenje kotača i tračnica u zavojima. Radovi će se izvoditi iduće 2 godine po cijelom gradu, a kako bi se što manje ometao promet, dio zahvata izvodit će se noću. U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Infekcija se manifestira kao akutna sistemska febrilna bolest praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima. Zaraza virusom u 70 do 80% slučajeva prolazi bez simptoma, a kod 20 do 30% inficiranih razvija se blaži oblik bolesti. O stanju oboljelih govori predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Ivan Puljiz.
1: U klinici za infektivne bolesti imamo 2 hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom bez snajla. A kod drugog pacijenta, inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan.
0: Stigle su 2 ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada i 2 ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama iz Gospića, objavio je Fond za zaštitu okoliša. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Inače, za 5. rujna najavljen je veliki prosvjed na Trgu Bana Jelačića u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sport. Nogometaši Dinama odradili su posljednji trening uoči posljednje prepreke na putu do Lige prvaka. Nakon 2-2 iz Zagreba modri večeras gostuju u Norveškoj kod Vikinga. Iz tabora hrvatskog prvaka svjesni su važnosti utakmice te se nadaju u prolasku u najelitnije nogometno natjecanje. Trener Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.
2: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je. Plan je, ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20, 30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo da i napadnemo.
3: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo moći biti malo kvalitetniji u posjedu sa loptom, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje pretežno sunčano, uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Boris Bogić. 12 sati je i 14 minuta, temperatura u gradu je 27 stupnjeva. Relativna vlažnost 54%, tlak 1018 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 21 stupanj.

0: 12 je i 30.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Dobar dan, ako ste za akciju danas, evo mali izbor iz današnje ponude ljeta u Zagrebu. Za početak idemo u knjižnicu i čitaonicu Bogdana Ogrizovića, gdje će s početkom u 18 sati biti predstavljena knjiga Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, autora Stanka Perice. O knjizi i temi migracija, jednom od ključnih društvenih, političkih i moralnih pitanja našega vremena, uz autora govorit će riječki nadbiskup Mate Uzinić i Linda Samardžić, voditeljica projekta preseljenja izbjeglica u Ameriku i Europsku uniju. Razgovor će moderirati naša kolegica Blaženka Jančić, urednica religijskog programa Hrvatskog radija. Inače, događaj organiziraju su izdavači Kršćanska sadašnjost, Jesenski i Turk i Isusovačka služba za izbjeglice, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Ljeto se nastavlja Green River Festom, dugovječnim upornim festivalom uz Hendriksov most, uz Savski nasip, ma znate uostalom dobro gdje je, jer je već dugo tamo. A danas je srijeda koja je na festivalu rezervirana za knjige, boje i dobar bit. Pa onda kako to kod njih zanimljiva vremena su u kojima nešto počinje, u 19.19 i u 20.20, takva je satnica danas. Najprije Book and Paint Ivane Jerković, koja će spojiti slikanje i književnost na temu Mozaik knjiga u gostima, Pisci za stolom, a večer će nastaviti DJ Redu i VJ-ca audiovizualnim setom koji spaja glazbu, projekcije i ljetni dance floor, sve pod zvijezdama.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Čuli ste već da se danas, od danas, najbolji filmovi festivala Cinehill, koji je svoj prvi ljetni dio imao u Fužinama, nastavlja se dakle nakon onih pojedinačnih projekcija novim ciklusom, da tako kažemo, i to na krovu Zagrebačkog plesnog centra, nekadašnje terasi Kina Lika. Nova lokacija još je bliže centru grada i lako je dohvatljiva svima koji ste zainteresirani doći i gledati filmove, a slobodno možete donijeti svoje dekice, pića i grickalice, kažu organizatori. Oni su pripremili stolce, a pripremili su i sjajne filmove. Danas sve počinje s jednim španjolsko-francuskim krimićem, a onda se nastavlja s drugim filmovima koje su odabrali žiri i publika kao najbolje. Reći će nam o današnjem filmu i onome što slijedi Igor Mirković, direktor festivala Cinehill.
2: Prikazujemo jedan španjolski triler koji se zove Tigrovi. U sljedećih 7 ili 8 dana, 8 dana prikazujemo filmove sve do završne dvije večeri, kada prikazujemo najbolji film po izboru publike koji se zove More. To je jedan izraelsko-palestinski film, čudna koprodukcija. Izraelsko-palestinski film More, koji je bio najbolji po ocjenama naše publike.

Filipa Grujića i Alekse Borkovića. Naime, tijekom jednog ljeta troje ljudi rođenih 90-ih u Srbiji odlazi na put u Ameriku vozeći Jugića od New Yorka do Los Angelesa. Film prati njihovo putovanje kroz 23 savezne države i preko 10.000 prijeđenih kilometara. A sve kako bi nam ispričali priču o izvozu tog malog socijalističkog automobila u kompetitivnu Reaganovu Ameriku 80-ih godina. I to 33 godine nakon što je uvezen posljednji Jugo u Ameriku. Autori su otišli u ovu avanturu života. Dakle, rasprodano večeras, ali kako obično imamo ulaznice za film u šumi, imamo i danas 2x2 ulaznice. Za one među vama koji su večeras spremni otići na ljetnu pozornicu Tuškanac i pogledati ovaj film. Početak je u 20:30, naš broj je 616-7004, pa nazovite dok slušamo Stinga, ja čekam vaše pozive.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove. A djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
2: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor u termalnom svijetu pod čarobnom staklenom kupolom. Povoljne pakete za cijelu obitelj pronađite na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Radio Sljeme.

Prometna karta Zagreba pokazuje prometnu nesreću na Zagrebačkoj aveniji, negdje u ravnini Srednjaka. Čini se da je smjer prema zapadu, ali u oba smjera na tom dijelu Zagrebačke je kolona. HAK nam javlja o prometnoj na autocesti između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, zbog čega se vozi po dva prometna traka u koloni koja je duga oko 2 km. Inače je povećana gustoća prometa na A1 pa se vozi usporeno uz povremene zastoje, a na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba je upravo tako, dakle gusto, usporeno i uz moguće zastoje.

0: Dobar dan, 13 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Grad Zagreb objavio je natječaj za popravak tramvajskih pruga vrijedan više od 3 milijuna eura. Radovi će obuhvaćati izmjenu i popravak oštećenih betonskih ploča i elemenata u stračnice, izradu novih podloga te zatvaranje kolosijeka betonom, asfaltom ili drobljenim kamenom. Predviđeno je i asfaltiranje oko 2000 četvornih metara cestovnih površina te ugradnja četiriju uređaja za podmazivanje tračnica koji smanjuju buku i trošenje kotača i tračnica u zavojima. Radovi će se izvoditi iduće 2 godine po cijelom gradu, a kako bi se što manje ometao promet, dio zahvata će se izvoditi noću. Iz SDP-a traže od vladajućih hitnu objavu plana sanacije ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani ne znaju ključno rokove sanacije. Za 5. rujna najavljen je veliki prosvjed na Trgu bana Jelačića, a koje poruke žele poslati cijeloj državi, rekao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Znači, ovo više nije problem samo Gospića. Sa gospićkim slučajem su se otvorile zapravo i dobile na nekako važnosti sve crne točke u Republici Hrvatskoj. Nadam se da će doći svi ljudi iz Hrvatske. Na govornici će govoriti upravo građani koji se suočavaju u svojim sredinama s ovim problemima i jedna od glavnih poruka će biti da ovaj sustav se mora pod hitno mijenjati, ovo je nedopustivo. Vidjeli smo sve nedostatke u ovom sustavu, mi moramo zaustaviti i odlaganje opasnog otpada i svih ilegalnih deponija i moramo raditi na prevenciji da nam se ne dogodi da prolaze 3-4 godine da znamo o opasnom otpadu, a da ništa ne poduzimamo.
0: Zbog radova na dijelu Dragonožečke ulice, autobusne linije 160 i 163 od sutra u 7 sati do petka u 4 sata prometovat će izmijenjenim trasom u oba smjera, javljaju iz ETA. Na izmijenjenom dijelu trase koristit će se isključivo stajališta na Sisačkoj cesti kod Konzuma. Zbog obilaznog prometovanja moguća su odstupanja od reda vožnje.
3: Kultura.
0: U sklopu Cinehill Film Festivala od večeras pa do idućeg četvrtka održava se Cinehill Dance Screen na terasi Zagrebačkog plesnog centra. Program je posvećen plesnim filmovima, a prikazat će se 9 kratkih filmskih uradaka, navela je programska koordinatorica Valentina Lisak.
4: To su bilo pobjednički film kao što je film Muhe koji prikazujemo zadnji dan, bilo najdraži film publike kao što je film More, pa zatim filmovi koji se i nama kao selektorima čine najzanimljiviji ili koji su se i publici činili najzanimljiviji pa su ih pohodili. Danas program konkretno otvaramo jednim španjolskim trilerom. Riječ je o filmu Tigrovi, to je film koji prati bratu i sestra ronioce koji u jednom trenutku otkrivaju pošiljku kokaina pod morem, a kako se sami nalaze u jednoj nelagodnoj financijskoj situaciji, njihove daljnje odluke sve samo kompliciraju.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području je dalje pretežno sunčano, uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijest je uredio Boris Bogić. Sada je 13 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru i na Griču je 28 Celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka iznosi 52%, dok je tlak zraka 1018 hektopaskala.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

kako javlja ZET, zastoj tramvajskog prometa u Ilici kod kućnog broja 68 je zbog prometne nezgode, tako da i tramvajske linije 6 i 11 prometuju preusmjereno preko Jukićeve, Vodnikove i glavnog kolodvora na svoje uobičajene trase. Budite s nama i slušajte Radio Sljeme.

0: Činjenica jest da je završen zastoj tramvajskog prometa u Ilici, pa linije 6 i 11 opet voze svojim redovitim trasama. A ponovit ćemo i obavijest naših vatrogasaca, tako da vas ne iznenadi vježba koja će početi u 15 sati u Vukovarskoj ulici. Dakle, u 15 sati kreće vježba evakuacije i spašavanja. Vježba u kojoj će sudjelovati pripadnici vatrogasne postrojbe Zagreb s 4 vozila. Građani će primijetiti povećanu prisutnost vatrogasnih vozila i operativnih aktivnosti, ali nemojte se brinuti, riječ je dakle o vježbi evakuacije i spašavanja, ulica grada Vukovara. Molim vas, vatrogasci, za razumijevanje i poštivanje uputa službi na terenu.
1: Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Infekcija se može manifestirati povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima. Zaraza virusom u 70 do 80% slučajeva prolazi bez simptoma, a kod 20 do 30% inficiranih razvija se blaži oblik bolesti. O stanju oboljelih govori predstojnik klinike za infektivne bolesti Ivan Puljiz.
1: U klinici za infektivne bolesti imamo 2 hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten na otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom West Nile. A kod drugog pacijenta inicijalno se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Sad je na aparat za umjetnu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan.
0: Iz svijeta. Ukrajina polako gubi rat protiv Rusije i ima svega nekoliko mjeseci za donošenje ključne odluke potrebne za preokret situacije u svoju korist. Rekao je to u intervju za britanski Reuters nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihail Fedorov, koji se smatra jednim od najvećih suparnika aktualnog predsjednika Volodimira Zelenskog i koji bi, prema anketama, mogao pobijediti kada bi se sada održali predsjednički izbori.
2: Mislim da smo sad na prekretnici koja će odrediti naš budući smjer, ali čini se da postupno polako gubimo. Naš je zadatak i imamo sve izglede pobijediti Rusiju. Pobijediti znači dobiti rat. Još imamo nekoliko mjeseci prilike za završetak logističke blokade, izolacije Krima udarima srednjeg dometa i općenito za pripremu za sljedeći tehnološki ciklus. Što se tiče mojeg sudjelovanja u političkoj utrci, o tome ću odlučiti tek kad se uspostavi demokratski ciklus s jednakim pravilima za sve kandidate. Tek tada ću donijeti odluku.
3: Te i pisati ovo premati rješenje.
0: Oman i Iran objavili su da su njihovi ministri vanjskih poslova razgovarali o uspostavi privremenog zajedničkog navigacijskog koridora kroz Hormuški tjesnac te o provedbi zajedničkog projekta čišćenja tjesnaca od mina. Prema zajedničkom priopćenju, dvije zemlje sada nastavljaju tehničke pregovore o trajnom navigacijskom koridoru, upravljanju prometom te sigurnosnim i navigacijskim uslugama. I prije prognoze, vijesti iz Crne kronike. Još jedno dijete teško je stradalo na električnom romobilu, javlja Večernji list. Do nesreće je došlo jučer na raskrižju u Sesvetama, kada se dijete bez zaštitne kacige vozilo biciklističkom stazom u smjeru juga, te je na njega naletio auto kojim je upravljala 39-godišnjakinja. Policija navodi da za sada nije utvrđeno kakvo je svjetlo na semaforu bilo upaljeno za vozačicu u trenutku skretanja. Dijete je teško ozlijeđeno, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području dalje pretežno sunčano, uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. A sada više detalja o vremenu. U Maksimiru je temperatura znaka iznosi 29 celzijevih stupnjeva, a na Griču 1 stupanj više. Relativna vlažnost zraka je 49%, dok tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
2: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor u termalnom svijetu pod čarobnom staklenom kupolom. Povoljne pakete za cijelu obitelj pronađite na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: AS, u novoj sezoni ciklusa Sfumato, zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Jučer je umrla omiljena američka zvijezda, pjevačica kojoj su se mnogi divili i zbog njenog humanitarnog rada, Dolly Parton, jedna od rijetkih koju su svi voljeli, eto, jedna od onih slavnih osoba s kojom se danas mnoge zvijezde opraštaju dirljivim riječima na svojim društvenim mrežama, a Dolly je, eto, uspjela nekako ujediniti ili barem približiti republikance i demokrate. Naime, predsjednik Donald Trump najavio je da će se zastave spustiti na pola koplja diljem Sjedinjenih Država, nazvavši smrt pjevačice istinskim gubitkom za milijune ljudi. Nikada nije postojao netko poput nje i nikada neće, napisao je Trump na svojoj društvenoj platformi. A njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani kazao je da je bila nezamjenjiva prvakinja radničke klase. Mi smo zbog nje bolja zemlja, kaže Mamdani. Zvijezde brojne danas pišu biranim riječima o Dolly Parton, iskazuju

joj svoje poštovanje. Jedna od njih je Beyoncé, koja je surađivala s Dolly Parton na snimanju albuma Cowboy Carter, za koji je osvojila i nagradu Grammy. Pa je napisala: hrabra i genijalna, talentirana i odlučna, toliko puta si nas podučila kako biti jedinstven i svoj. Rocker Jack White, koji je obradio pjesmu Jolene, jednu od najpoznatijih hitova Dolly Parton, na Instagramu je zatražio da se odmah proglasi sveticom. Paul McCartney je pak opisao kako je upoznao Dolly Parton na početku njene karijere, dodajući da je bila toliko puna života da je teško probaviti vijest da je preminula. I Eminem je pohvalio Parton, podijelivši pismo koje mu je napisala nakon što je uveden u kuću slavnih rock'n'rolla. Bilo je to toplo pismo podrške. Uglavnom, brojni se danas opraštaju od Dolly i mi to činimo onako kako možemo, a to je pjesmom, naravno, evo za početak, Coat of Many Colors.

nisu samo zvijezde te koje se opraštaju. S poštovanjem danas od Doli, mnogi znani i neznani danas iskazuju to svoje štovanje prema svemu što je Dolly Parton činila za života, a bila je puno više od te svoje glamurozne pojavnosti i dobrog glasa. Bila je velika filantropkinja, velika humanitarka. Evo čitam na stranici na Facebooku Knjižnica grada Zagreba koji ističu da je bila velika zagovornica obrazovanja i čitanja. Odrasla je u siromašnoj obitelji u Tennesseeu kao jedno od 12 djece, a iskustvo odrastanja bez dovoljno knjiga snažno je utjecalo na njezin kasniji humanitarni rad. Posebno je važna Dolly Parton's Imagination Library. To je program koji je pokrenula 1995. kako bi djeci omogućila odrastanje uz knjige. Djeci od rođenja do 5. godine života svakoga mjeseca besplatno šalje knjigu neovisno o prihodima njihove obitelji. Ono što je počelo kao mala lokalna inicijativa preraslo je u međunarodni program koji danas djeluje u više zemalja i djeci daruje milijune knjiga. Pa zaključuju iz knjižnica grada Zagreba da je Dolly Parton iza sebe ostavila iznimno bogato kulturno nasljeđe od glazbe i filma do književnosti, poduzetništva i humanitarnog rada, potvrdivši se kao jedna od najprepoznatljivijih osobnosti američke popularne kulture. Iz KGZ-a navode i da kod njih naravno možete provjeriti dostupnost dijela Dolly Parton u raznim oblicima, pa provjerite u online katalogu, možda doznate još neku zanimljivu činjenicu iz njenog bogatog života ili budete uživali u nekim pjesmama koje su vam možda do sada bile manje poznate. Ova koja slijedi svakako je jedna od onih dobro znanih.

0: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
6: HR mreža. Oglasi.
7: 88,1
8: Radio Sljeme.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Strahuje se da je velik broj ljudi poginuo u katastrofalnim poplavama i odronima u Tibetu koji su izbrisali gradove i sela. Među njima je gotovo 300 stranih turista koji su boravili na nepalsko-kineskoj granici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova provjerava ima li među stradalima hrvatskih državljana i treba li nekome konzularna pomoć. Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i prve reakcije. Podsjetimo, stigle su dvije ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponude će biti otvorene u petak. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34.000 tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: 29-godišnjak u koji je u ponedjeljak uhićen pod sumnjom ugrožavanja okoliša na području Velike Gorice, sutkinja istrage na Županijskom sudu u Velikoj Gorici odredila jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Osumnjičeniku je još u lipnju inspekcija naložila saniranje tla na više područja u okolici Velike Gorice, no dronovima je snimljen kako umjesto sanacije ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
3: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica. Dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
0: Sport. 16. Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju održava se na Jarunu od danas do subote. U natjecanju će sudjelovati oko 500 sudionika sa 77 sveučilišta iz 23 europske zemlje, a Hrvatsku će predstavljati 3 posade sa sveučilišta u Zagrebu, sveučilišta u Splitu i RIT Croatia. Reprezentativac sveučilišta u Zagrebu Nikola Kontrec.
4: Jako smo uzbuđeni, mnogo smo trenirali do sada i nadamo se da će sve proći onako kako smo zamislili. Uz to bilo je jako dobra atmosfera jučer kad smo došli u dom i veselimo se svim budućim utrkama i druženjima sa ostalim studentima. Večeras u 19 sati je tu na Jarunu ceremonija otvaranja, a sutra kreću kvalifikacije. Imamo ujutro prvi blok i popodne drugi blok, onda u petak su polufinala i u subotu je završnica, odnosno finala.
0: Vremenska prognoza. Govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje pretežno sunčano, uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: I ove vijesti Radio Sljemena uredio Boris Bogić. Temperatura u gradu je 30 stupnjeva Celzija, toliko je u Maksimiru, na Griču je 31 stupanj. Relativna vlažnost zraka je 42%, tlak je 1017 hektopaskala, na Sljemenu 22 stupnja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Sada je 30 celzijevih stupnjeva, a pred nama je novi toplinski val, ako niste znali, zbog kojeg u petak možete očekivati i temperaturni skok iznad 35 celzijevih stupnjeva. A kako Zagrepčani podnose sve toplija ljeta i gdje im je u gradu tijekom vrućine najteže, odgovore na ta pitanja grad Zagreb od danas traži putem ankete koja traje do 13. rujna. U fokusu su takozvani urbani toplinski otoci. Riječ je o dijelovima grada s manjkom zelenila i velikim asfaltiranim i izgrađenim površinama koje zagrijavaju više od svoje okolice. Građani mogu opisati kako se nose s toplinskim valovima, koristili mogućnosti rashlađivanja, ali i predložiti što bi u gradu Zagrebu trebalo promijeniti kako bi se lakše podnosila sve dulja razdoblja vrućine. Imajte na umu da je anketa anonimna i otvorena svim stanovnicima, a možete je pronaći na stranici grada Zagreba

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Ako nemate plan kamo ćete nakon posla, donosimo vam nekoliko ideja. Zagreb, kao i uvijek, daje sasvim dovoljno razloga da ne krenemo odmah prema kauču. Možemo prvo malo okolo, festival okolo i dalje pretvara sami centar grada u galeriju na otvorenom sa čak 7 umjetničkih intervencija, od zelene potkove pa sve do tunela Grič. Jedna od njih koju možete vidjeti je ona koja ponovno nastaje i smještena je na ulazu kod tunela Grič, ali iz Tomičeve. Ondje od 18 do 20 sati umjetnik Lav Paripović restaurira svoj mural pod nazivom Nepoznati hram. Ne samo da možete promatrati ovu restauraciju, već možete i porazgovarati s autorom, a danas je posljednja prilika za to, no gledati ga možete sve do kraja tjedna.

0: 16 je sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. Za posao sanacije otpada u Gospiću javile se dvije tvrtke.
2: Virus zapadnog Nila stigao u Hrvatsku.
1: Svijet se oprašta od country dive Dolly Parton.
2: Dinamo večeras u lovu na Ligu prvaka.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon što je jučer Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, iz SDP-a su od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije tog odlagališta. Upozoravaju da do danas nije odvezana ni jedna jedina tona i da građani moraju znati koji su rokovi. Kristijan Pelc.
3: Pristigle ponude za uklanjanje rasutog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama odnose se na samo 11% otpada, a ne postoji ni jedan dokument iz kojeg je vidljivo kako se planira sanirati zakopani otpad, kaže SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović, te dodaje da je zanimljivo tko stoji iza jedne od ponuda.
4: Konzorci koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičenog. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište.
3: SDP od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću.
4: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
3: Podsjetimo, za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada uz silos i zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama pristigle su po dvije ponude. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u programu HTV-a najavila je da bi plan sanacije mogao biti predstavljen početkom sljedećeg tjedna.
5: Svi će se radovi, sve četiri faze. Imamo rasuti opasni otpad, imamo otpad u vrećima neopasni, imamo otpad u skladištu koji je naknadno otkriven i za njega će se detaljnije kategorizacije tek radi, to je posljednja faza, i imamo zakopani, čija pažnja javnosti je sad na njemu. Dakle, mi ćemo nastaviti da sve radnje odvijaju paralelno i da budemo u rokovima koje smo predvidjeli za ovaj opasni rasuti otpad.
3: Odnosno, do godinu dana za micanje s lokacije i još godinu dana za trajno zbrinjavanje. Za 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranim tvrtkama, a dok se ne pronađe izvođač, taj će se otpad privremeno prekriti. Ponude za taj dio otvaraju se u petak.
2: 29-godišnjak koji je u ponedjeljak uhićen pod sumnjom ugrožavanja okoliša na području Velike Gorice, sutkinja istrage na Županijskom sudu u Velikoj Gorici odredila jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Osumnjičeniku je još u lipnju inspekcija naložila saniranje tla na više područja u okolici Velike Gorice, no dronovima je snimljen kako umjesto sanacije ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
6: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
1: Zagrebački dnevnik. U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Infekcija se manifestira kao akutna sistemska febrilna bolest, praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima. Zaraza virusom u 70 do 80% slučajeva prolazi bez simptoma. Mario Mihaljević.
7: Virus zapadnog Nila najčešće prenose zaraženi komarci, a većina zaraženih osoba uopće nema simptoma, dok se kod dijela mogu javiti blage tegobe poput povišene temperature i glavobolje. U rijetkim slučajevima infekcija može zahvatiti živčani sustav i izazvati za život opasne komplikacije, uključujući upalu mozga. U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević od virusa zapadnog Nila liječe se dva pacijenta. O njihovu stanju govori predstojnik klinike Ivan Puljiz.
8: Od njih je jedan smješten na otvoreni odjel, tu je negdje 2 tjedna, pa njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom bez snajla. A kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama, gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju, gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan i kod jednog i kod drugog imamo potvrđenu besnijelu infekciju.
7: Virus zapadnog Nila najčešće pogađa starije osobe, ističe Puljiz.
8: Osim starih pacijenata, tu su pacijenti sa oslabljenim imunološkim sustavom, isto tako osobe sa nekim popratnim kroničnim bolestima, tipa šećerna bolest, povišeni krvni tlak, kronična bubrežna bolest. Znači, to su populacija ugrožena, odnosno kod kojih se može očekivati, recimo, ozbiljni ili teži klinički tijek.
7: Infekcija virusom zapadnog Nila najčešća je tijekom ljeta i početkom jeseni, kada je aktivnost komaraca koji ga prenose najveća.
2: Grad Zagreb objavio je natječaj za popravak tramvajskih pruga vrijedan više od 3 milijuna eura. Radovi će obuhvaćati izmjenu i popravak oštećenih betonskih ploča i elemenata u stračnice, izradu novih podloga te zatvaranje kolosijeka betonom, asfaltom ili drobljenim kamenom. Predviđeno je i asfaltiranje oko 2000 četvornih metara cestovnih površina te ugradnja 4 uređaja za podmazivanje tračnica koji smanjuju buku i trošenje kotača i tračnica u zavojima. Radovi će se izvoditi iduće 2 godine po cijelom gradu, a kako bi se što manje ometao promet, dio zahvata radit će se noću.
1: A virtualna stvarnost postala je alat za tretman počinitelja kaznenih djela. Kako bi se što bolje prilagodili povratku u svakodnevni život, osuđenici s pomoću VR naočala vježbaju rješavanje različitih životnih problema, poput bračnih razmirica. Osuđenik u svakom trenutku svoje virtualne stvarnosti na raspolaganju ima 3 opcije, a ishod ovisi o njegovim odabirima. Ministarstvo pravosuđa za ovaj projekt dobilo i nagradu Europske komisije. Voditeljica službe za razvoj u probacijskom sustavu Vesna Zelić-Ferenčić i voditeljica probacijskog ureda u Zagrebu Tanja Novosela.
9: VR vam daje mogućnost da vi zaista jeste negdje drugdje, istovremeno pružajući jedno sigurno okruženje u kojem vi smijete pogriješiti. I vidite što se događa kada izaberete, pa ja ne bih rekla možda krivi odgovor, nego možda manje dobar odgovor, i što se onda događa ako izaberete nešto drugo. Zapravo imate kroz mogućnost VR-a isprobati scenarije za što nemamo luksuz u stvarnom životu, jer paralelno ne možemo napraviti 2 izbora. U VR-u možete se vratiti, možete odabrati drugačije, a i možete vidjeti što to za vas onda znači.
10: Imaju scenarije upravljanja novcima, gužva u prijevozu, konflikt u partnerskom odnosu i konflikt na poslu. Mi koristimo sva 4 scenarija, ovisno o tome kakve su potrebe osuđenika. S nekima prođemo sva 4, a sa nekima ne, ovisno o situaciji i potrebama.
1: Iz emisije izdvajamo.
2: Za posao sanacije otpada u Gospiću javile se 2 tvrtke.
1: Virus zapadnog Nila stiga u Hrvatsku.
2: Dinamo večeras u lovu na Ligu prvaka.
0: Kultura.
1: Dok svijet oplakuje smrt 80-godišnje američke country zvijezde Dolly Parton, u Sjedinjenim Državama obožavatelji se posljednji put pozdravljaju sa slavnom ikonom, stavljajući zastave na pola koplja. Omiljena pjevačica, kantautorica, filantropkinja i glumica umrla je u Nashvilleu u Tennesseeu nakon kratke borbe s karcinomom. Bila je duboko ukorijenjena u južnjačkoj kulturi, glazbi, vjeri i tradiciji. Branka Muvrin.
11: Jolene, Jolene. Jolene, Jolene. Dolly Parton je još 1974. opjevala Kućanicu koja preklinje prekrasnu Jolene da joj ne otima supruga. Tema je to koju smatramo jednom od najvećih country pjesama svih vremena. Doživjela je i mnoga druga viđenja. Od Miley Cyprus, Beyoncé, Pentatonix do Jacka Whitea, te talijanskih rockera Maneskina. Dakle, to znači biti iznimno popularan u glazbenom svijetu. Profesionalno je autorski počela pisati pjesme za druge sa 16 godina, a 1967. objavila je debitantski album Hello, I'm Dolly, čime je počela karijera koja je trajala gotovo 6 desetljeća i obuhvatila 49 studijskih albuma. Duhovita, topla i dobra, tako smo je doživljavali iz intervjua i s pozornice na kojima je osvojila 11 Gremija i 3 nagrade Emmy, te postigla nominacije 2 za Oscara, 6 za Zlatni Globus, te Tonija za kazalište, a prošle je godine u studenom Akademija filmskih umjetnosti i znanosti za dugogodišnji humanitarni rad dodijelila počasni Oscar, humanitarno priznanje Jean Hershlow. Uspješno je razbijala predrasude. Radeći na filmu od 9 do 5 ili kao šefica najmanje javne kuće u Teksasu, odnosno u Čeličnim magnolijama, dramskoj komediji iz 1989. o prijateljstvu i snazi 6 različitih žena u malom gradiću s kojima se lako možete poistovjetiti. Na naslovnici Playboya bila je odjevena kao njihova zečica, koja je dakako s njom objavio i istrpan intervju. Skladala je više od 3000 pjesama, uključujući bezvremensku I Will Always Love You. I wish you love. Pjesma je postala svjetski hit u izvedbi Whitney Houston. Prodala ju je u 40 milijuna primjeraka i to je službeno najprodavaniji singl neke pjevačice u glazbenoj povijesti. Dolly Parton je inače prodala više od 100 milijuna nosača zvuka, a Američka udruga diskografske industrije dodijelila joj je odavno zlatne, platinaste i multiplatinaste statuse. 25 singlica na prvom mjestu Billboardove ljestvice country glazbe, a s 49. posljednjim samostalnim studijskim albumom Rockstar iz 2023. postigla je najbolji uspjeh na ljestvici Billboardovih 200 u karijeri, dosegnuvši 3. mjesto. Njezine će autorske pjesme, ali i suradnje, i dalje odjekivati među ljudima svih generacija, a humanitarni će rad trajno utjecati na one koji tek dolaze, jer su u području filantropije, istaknute njezine dobrotvorne organizacije, zaklada Dollywood i projekt Imagination Library. Prema želji Dolly Parton, skroman, privatan ispričaj bit će samo za najužu obitelj.
2: Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta. Knjiga je autora Stanka Perice, koju će u 18 sati u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića uz autora patera Stanka Pericu predstaviti riječki nadbiskup Mate Uzinić i donedavna voditeljica Ureda Međunarodne katoličke misije za migracije u Istanbulu Linda Samardžić. Stanko Perica posljednjih je 6 godina na čelu Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. U knjizi govori o izazovima i prilikama koje nam donose migranti, o državnim politikama i društvenim praksama, te o tome kako kršćanski identitet dotiče migracije. Donosi pregled crkvenog promišljanja o migracijama i potiče na kulturu dijaloga i suočavanje s pitanjem kako danas živjeti kršćansku vjeru u društvu obilježenom migracijama.
1: U sklopu Cinehill Film Festivala od večeras pa do idućeg četvrtka održava se Cinehill Dance Screen na terasi Zagrebačkog plesnog centra. Program je posvećen plesnim filmovima, a prikazat će se 9 kratkih filmskih uradaka, navela je programska koordinatorica Valentina Lisak.
12: To su bilo pobjednički film kao što je film Muhe koji prikazujemo zadnji dan, bilo najdraži film publike kao što je film More, pa zatim filmovi koji se i nama kao selektorima čine najzanimljiviji ili koji su se i publici činili najzanimljiviji pa su ih pohodili. Danas program konkretno otvaramo jednim španjolskim trilerom. Riječ je o filmu Tigrovi. To je film koji prati bratu i sestra ronioce koji u jednom trenutku otkrivaju pošiljku kokaina pod morem, a kako se sami nalaze u jednoj nelagodnoj financijskoj situaciji, njihove daljnje odluke sve samo kompliciraju.
2: Nogometaši Dinama večeras gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnom susretu doigravanja Lige prvaka. Modri za svoj 10. ulazak u elitno svjetsko klubsko natjecanje moraju slaviti u Norveškoj, jer je prva utakmica završila remijem 2-2. trener Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.
13: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je. Plan je, ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20-30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo da i napadnemo.
14: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo moći biti malo kvalitetniji sa, u posjedu sa loptom, i, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nema još čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
1: A oko 500 natjecatelja sa 77 sveučilišta iz 23 europske zemlje dolazi na Jarun na Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju. Našu će zemlju predstavljati tri posade sa sveučilišta u Zagrebu i Splitu te RIT-a Croatia. Opširnije Krešimir Vešnik.
15: Jarun od danas do subote postaje središte europskog akademskog sporta.
16: Jako smo uzbuđeni, mnogo smo trenirali do sada i nadamo se da će sve proći onako kako smo zamislili. Uz to bilo je jako dobra atmosfera jučer kad smo došli u dom i veselimo se svim budućim utrkama i druženjima sa ostalim studentima.
15: Istaknuo je reprezentativac sveučilišta u Zagrebu Nikola Kontrec. Svečano otvorenje je večeras u 19 sati i 30 minuta.
16: A sutra kreću kvalifikacije, ujutro prvi blok i popodne drugi blok, onda u petak su polufinala i u subotu je završnica, odnosno finala.
15: Vremenski uvjeti utjecali su i na stanje jezera. Bilo je stoga puno posla da se Jarun pripremi za natjecanje, objašnjava ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
17: Ovo je iznimna godina, iznimne suše su bile, najniži vodostaj Jaruna je u povijesti. Ovoga kasnilo se u nekakvim stvarima oko sječe lopoča i tog što je bilo. S natječajem se nešto malo zakasnilo, ali prionuli smo posao, dodatne snage smo angažirali, veslači su se potrudili, kajakaši su se potrudili.
15: A da je sve spremno za veslački spektakl i dolazak studenata koji su smješteni u studentskom domu na Savi, potvrđuje i stručni tajnik Veslačkog saveza Zagreba Josip Kostelić.
18: Ja sam primijetio da su sinoć bili jako tihi i mirni i ja očekujem da će tako biti do zadnjeg dana, a znate kako ide, onda ide oproštajni partij i to ono što studenti pamte uz osvojene medalje i sam nastup na prvenstvu. Tu se mnoga prijateljstva steknu, pa evo tako i ja imam puno prijatelja koji su sad već preko 20 godina surađujemo oko tih studentskih regata i studentskih prvenstava i svi su sretni što su došli u Zagreb zato što je staza jako blizu smještaja, oni mogu tih 2,5 km propješačiti, mogu se okupati u malom jezeru na Jarunu.
15: Ulazak je besplatan za sve posjetitelje, a regate se mogu pratiti na YouTube kanalu prvenstva.
19: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo sunčano, ujutro s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka porasla je s jutarnjih 19 na 29 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana na zagrebačkom području bez promjene, te i dalje pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Sutra će u Zagrebu prevladavati sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 16 i 19, a najviša dnevna oko 32 celzijeva stupnja. U petak u Zagrebu i okolici sunčano je vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare moguće je jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 20, a najviša dnevno oko 35 celzijevih stupnjeva.
2: U 16 sati u Zagrebu je izmjeren 31 stupanj Celzija. Relativna vlažnost je 42%, tlak 1016 hektopaskala. 24 stupnja izmjerena su na Sljemenu.
1: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Davor Čajko.
2: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Damon Balenović.
21: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Trenutno u gradu, nažalost, i dvije prometne nesreće na Zagrebačkoj, odnosno Slavonskoj aveniji. Jedna je tu blizu nas na Zagrebačkoj, odnosno na Slavonskoj, smjer zapad, a nešto prije križanja sa ulicom Hrvatske bratske zajednice, a druga je dalje na Zagrebačkoj aveniji, isto smjer zapad, negdje u ravnini sa Sokolgradskom ulicom. Uglavnom, jako gust promet i dosta duge kolone na svim mostovima. Također, prema tome, strpljenja i opreza i sretno do odredišta.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
8: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. HR mreža. Oglasi.
9: Hrvatska radiotelevizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove. A djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
2: Willkommen.
3: Welcome.
4: Benvenuti.
5: Bienvenidos.
6: Jokoso.
7: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
8: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Dobar dan. 17 je sati i 10 minuta. Vijesti. Nakon što je jučer Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, iz SDP-a su od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani moraju znati koji su rokovi. SDP-o član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović navodi i da je zanimljivo tko stoji iza jedne od ponuda.
1: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičeni. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po Zakonu o zaštiti okoliša i krenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
0: Na objavu ponuda za sanaciju odlagališta reagirao je i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje, znači, oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije. On nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Za subvencionirani smještaj u studentskim domovima u Zagrebu ove je godine zaprimljeno 9752 prijave, a dostupno je ukupno 6638 kreveta u 4 studentska doma. Na listi čekanja za subvencionirani smještaj u studentskom domu nalazi se 2845 studenata, dok njih 810 nije zadovoljilo osnovne uvjete propisane pravilnikom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Broj dostupnih mjesta u odnosu na prošlu godinu smanjen je zbog obnove 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić. U studentskom centru navode kako postoje dugoročni planovi za povećanje kapaciteta, te se rade pripreme, no za njihovu realizaciju potrebno je osigurati sredstva. Iz svijeta, stotine ljudi nestale su u silovitoj bujici koja je pogodila područje uz granicu Nepala i Tibeta. Nepalska policija potvrdila je da su za sada pronađena tijela 31 poginule osobe, a traga se za gotovo 400 ljudi, među kojima su i turisti. Katastrofu je vjerojatno pokrenuo potres koji je izazvao odron i bujičnu poplavu.
3: Vremenska prognoza.
0: Po vremenskim prilikama izvijestit će prognostičar Domagoj Dolički.
4: Do kraja dana na zagrebačkom području bez promjene. I dalje pretežno sunčano uz većinom slab vjetar.

0: Vijesti koje ste čuli uredio je Domen Balenović. Sada je 17 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 31 Celzijev stupanj, dok je na Puntijarki 25. Relativna vlažnost zraka iznosi 41%, a tlak zraka 1016 hektopaskala.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Jutro ste nam javili da je pukla cijev u ulici Brešćenskog kod Vojnovićeve, da je puno vode na kolniku, pa smo onda to poslali u zagrebački vodovod, odnosno vodoopskrbu i odvodnju, pa su nam javili u međuvremenu da su obavili sanaciju tog cjevovoda i uredile rov, kako se to kaže. No, uz to i jednu opću uputu za sve vas kad se nađete u slučaju potrebe za hitnim intervencijama na javnom vodoopskrbnom sustavu ili sustavu odvodnje. Kažu, treba se obratiti izravno dežurnim službama vodoopskrbe i odvodnje, a izravan kontakt je ključan za bržu procjenu situacije i pravovremeni izlazak ekipa na teren. E, a sad kako to izravno javiti? Znači, možete 24 sata dnevno javiti, dojaviti o ovakvoj nekoj situaciji kao što je puknuće cijevi na telefon hitnih intervencija, a taj je 616-3999, to je za vodoopskrbu, ili 616-3222 za odvodnju, dakle ako ima problema s kanalizacijom. Ili poslati prijavu putem aplikacije Moj ZG. Ako vam je to najjednostavnije, instalirajte aplikaciju i putem nje šaljite prijave. Ako ste tek sad nabavili olovku ili mobitel ili nešto gdje ćete zapisati broj, evo još jednom, dakle, telefoni hitnih intervencija za vodoopskrbu je 616-3999, a za odvodnju 616-3222.

Radio Sjeme. A za sve vas u prometu imamo nekoliko aktualnosti. Svi koji prometujete zagrebačkom obilaznicom A3 između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te čvorova Jakuševec i Zagreb Istok, ali u smjeru Lipovca, imajte na umu, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Isto tako, zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine, a zbog prometne nesreće prekinut je promet i na državnoj cesti DC30 između Velike Gorice i Starog Čiča, a obilazak regulira prometna policija. Ostanite uz nas i Radija Sljeme.

Nek smo mi još jednom čuli priču o Desmondu i molim, obladi ovlada, potkraj popodneva s Beatlesima je uvijek lijepo. Nadam se da vam je popodne bilo ugodno. Nismo naravno uživali u obavijestima o prometnim gužvama i puknućima vodovodnih cijevi, ali to je ono što nas uvijek prati. Pratite i vi nas dalje kroz večer. Damon Balenović ostaje s vama pred mikrofonom, a Davor Čajko i dalje upravlja našim tonskim stolom. Obladi, oblada, to je bio Vura. Branko Vurušić nam je birao glazbu ovog popodneva. A u eteru ste čuli Luku Kalca i mene. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Želimo vam ugodan ostatak ove srijede.

0: 18 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Grad Zagreb objavio je natječaj za popravak tramvajskih pruga vrijedan više od 3 milijuna eura. Radovi će obuhvaćati izmjenu i popravak oštećenih betonskih ploča i elemenata u stračnice, izradu novih podloga te zatvaranje kolosijeka betonom, asfaltom ili drobljenim kamenom. Predviđeno je asfaltiranje oko 2000 četvornih metara cestovnih površina te ugradnja 4 uređaja za podmazivanje tračnica koji smanjuju buku i trošenje kotača i tračnica u zavojima. Radovi će se izvoditi iduće 2 godine po cijelom gradu, a kako bi se što manje ometao promet, dio zahvata će se izvoditi noću. Sve učestaliji toplinski valovi predstavljaju jedan od najvećih izazova za gradove, a njihove posljedice posebno su izražene u područjima poznatima kao urbani toplinski otoci. A kako bi gradski oci što bolje razumjeli iskustva građana i osmislili učinkovite mjere prilagodbe klimatskim promjenama, grad do 13. rujna provodi anketu o podnošenju vrućina u gradu. Anketa je anonimna i namijenjena svim stanovnicima Zagreba, a možete ju pronaći na mrežnim stranicama grada Zagreba. Obuhvaća pitanja o iskustvu s toplinskim valovima, korištenju mjera rashlađivanja, percepciji zelenih površina te prijedlozima za poboljšanje otpornosti grada na vrućine. Kompanija Meta, vlasnik Facebooka, postigla je nagodbu vrijednu 16 milijardi 700 tisuća dolara kako bi se riješila tužbe o sigurnosti djece na njezinim aplikacijama. Tužbu su podigle američke savezne države, tvrdeći da je ta platforma izazvala ovisnost kod djece. Po nagodbi, Meta će mlađima od 18 godina 2 sata na dan ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka, te im blokirati pristup od ponoći do 6 ujutro, osim porukama. Ta ograničenja, koje samo roditelj može ublažiti, trebala bi stupiti na snagu u zemljama potpisnicama u roku od 6 mjeseci. Osim toga, obavijesti će biti isključene od 22 do 7 sati, te za vrijeme nastave. Brojači lajkova će biti skriveni, a filteri koji imitiraju estetsku kirurgiju deaktivirani.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnom susretu do igravanja Lige prvaka. Modri za svoj 10. ulazak u elitno svjetsko klubsko natjecanje moraju slaviti u Norveškoj jer je prva utakmica završila remijem 2-2. Trener Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.
2: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali rezultat je takav kakav je. Plan je, ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20-30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo da i napadnemo.
3: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo moći biti malo kvalitetniji u posjedu sa loptom, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
4: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu za sutra donosi prognostičar Domagoj Dolički.
5: Sutra će u Zagrebu prevladavati sunčano, navečer razumjereno na oblaku. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Bile su to još jedne sljemenske vijesti. U gradu je 31 Celzijev stupanj, na Sljemenu 24, relativna vlažnost 39%, tlak je 1016 hektopaskala. A ovu večer, ove naredne sate koji su pred nama na 88,1 provešćete u društvu Mar Marketa, koji nam je glazbeni izbornik večeras. Davor Čajko je za tonskim pultom, a ja sam Damon Balenović.

0: Idemo mi na još jedne vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon što je jučer Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, iz SDP-a su od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani moraju znati koji su rokovi. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović navodi i da je zanimljivo tko stoji iza jedne od ponuda.
2: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičeni. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po Zakonu o zaštiti okoliša i krenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
0: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Infekcija se manifestira kao akutna sistematska febrilna bolest praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima, no zaraza virusom u 70 do 80% slučajeva prolazi bez simptoma, a kod 20 do 30% inficiranih razvija se blaži oblik bolesti. O stanju oboljelih govori predstojnik Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Ivan Puljiz.
3: U Klinici za infektivne bolesti imamo 2 hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten na otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom West Nile. A kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali klinički stabilan.
0: U prometnoj nesreći koja se oko 17 sati dogodila na Sisačkoj cesti u Novom Zagrebu, jedna je osoba poginula u sudaru motocikla i automobila, izvijestila je policijska uprava Zagrebačka. U tijeku je policijski očevid, nakon čega će biti poznato više detalja. Promet tom dionicom Sisačke ceste odvija se uz privremenu regulaciju. A samo 2 sata ranije Zagrebačka policija izvijestila je o nesreći s poginulim u kojoj su u Velikoj Gorici također sudjelovali motocikl i osobni automobil. Nijedna od 3 hrvatske posade u konkurenciji dvojaca koje su nastupile u polufinalu svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu neće se boriti za medalje, a najbliže A finalu bila su braća Martin i Valen Cinković koji su u svojoj polufinalnoj skupini osvojili 4. mjesto.
4: Evo, nažalost nismo ušli u A finale, borili smo se lavovski, dali smo sve od sebe, jednostavno nije išlo. Evo, ponosno sam, jer smo stvarno borili do kraja, probali dati sve od sebe, ali nije bilo dovoljno, protivnici bili stvarno bolji.
5: A evo, nažalost nismo uspjeli prvi cilj ući u finale, ali ko što je brat rekao, ponosno sam na nas. Stari smo dali sve što smo imali, bilo je dosta problema i kroz pripreme i sve i zdravstvenih, ali evo, nećemo se na to izvlačiti, nego idemo raditi za drugu godinu i probati što bolje u B finalu odveslati.
6: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Domagoj Dolički.
7: Sutra će u Zagrebu prevladavati sunčano, navečer razumjereno na oblaku. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Evo toliko i u ovim sljemenskim vijestima, 19 sati i 14 minuta, sada je gradska temperatura 29 stupnjeva, na Sljemenu je pala na 22, relativna vlažnost zraka 48%, tlak je i dalje 1016 hektopaskala.

0: se nije.
1: 20:10.
2: Vijesti.
1: Najmanje 160 ljudi poginulo je, a 579 se smatra nestalima nakon razarajućih bujičnih poplava i odrona duž granice između Nepala i Tibeta. Među nestalima je i 466 stranih državljana, a još nije poznato imali među njima i hrvatskih državljana. Poplave su uništile kuće, ceste i druga naselja, a spasilačkim ekipama u pomoć stižu i spasioci iz Kine i Indije. Na pogođena područja poslano je više od 3000 policajaca, dok se 49 ozlijeđenih liječi u bolnicama. Sve učestaliji toplinski valovi predstavljaju jedan od najvećih izazova za gradove, a njihove posljedice posebno su izražene u područjima poznatima kao urbani toplinski otoci. A kako bi gradski oci što bolje razumjeli iskustva građana i osmislili učinkovite mjere prilagodbe klimatskim promjenama, grad do 13. rujna provodi anketu o podnošenju vrućina u gradu. Anketa je anonimna i namijenjena svim stanovnicima Zagreba, a možete ju pronaći na mrežnim stranicama grada Zagreba. Obuhvaća pitanja o iskustvu s toplinskim valovima, korištenju mjera rashlađivanja, percepciji zelenih površina te prijedlozima za poboljšanje otpornosti grada na vrućine.
2: Sport.
1: Za manje od sat vremena počinje utakmica sezone za Dinamo. Modri gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnom susretu doigravanja Lige prvaka. Podsjetimo, prva utakmica završila je remijem 2-2. Trener Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.
3: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je. Plan je, ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20-30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo da i napadnemo.
4: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo moći biti malo kvalitetniji sa, u posjedu sa loptom, i, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
1: 16. Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju održava se na Jarunu do subote. U natjecanju sudjeluje oko 500 sudionika sa 77 sveučilišta iz 23 europske zemlje. A Hrvatsku predstavljaju tri posade sa sveučilišta u Zagrebu, sveučilišta u Splitu i RIT-a Croatia. Reprezentativac sveučilišta u Zagrebu Nikola Kontrec.
5: Jako smo uzbuđeni, mnogo smo trenirali do sada i nadamo se da će sve proći onako kako smo zamislili. Uz to bilo je jako dobra atmosfera jučer kad smo došli u dom i veselimo se svim budućim utrkama i druženjima sa ostalim studentima. Večeras u 19 sati je tu na Jarunu ceremonija otvaranja, a sutra kreću kvalifikacije. Imamo ujutro prvi blok i popodne drugi blok, onda u petak su polufinala i u subotu je završnica, odnosno finala.
6: Vremenska prognoza.
1: Dežurni prognostičar je Domagoj Dolički.
7: Sutra će u Zagrebu prevladavati sunčano, navečer uzumjereno na oblaku. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna oko 32 Celzijeva stupnja.
1: I to bi vam bilo to što se sljemenskih vijesti za danas tiče. 20 je sati 14 minuta, 28 stupnjeva je na Griču, Maksimir mjeri 27, na Sljemenu je pak 20, relativna vlažnost zraka 52%, tlak je 1016 hektopaskala.

Dobra večer u 20 sati i 43 minute, evo od 21 sat Viking i Dinamo u Norveškoj igraju uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka. Odmah vam kažem da ćete susret moći pratiti na našem drugom programu, a evo sada u ovim trenucima u tijeku je i uvodna emisija u utakmicu. Da se podsjetimo, prvih 90 minuta na Maksimiru prošloga tjedna završilo je sa 2-2 na semaforu, međutim dojam je kako su modri zaslužili iz tog susreta izaći kao pobjednici, ali eto, realnost je takva da su Norvežani ipak preživjeli Maksimir, preživjeli to gostovanje te se vratili kući s pozitivnom nulom.

Evo, uoči početka susreta UEFA je objavila početne sastave. Trener Mario Kovačević je donio samo jednu promjenu u odnosu na susret na Maksimiru. Na lijevom krilu će umjesto Mislava Oršića, povratnika Oršića, startati Arber Hodža. S druge strane, trener Vikinga nije promijenio ništa. Dakle, Dinamo će na teren istrčati u sastavu Nevistić, Valinčić, Dominguez, Mekena, Perez, Vinlov, Mišić, Lisica, Stojković, Zajc, Hođa i Beljo. A uspije li Dinamo večeras i uđe u Ligu prvaka, osigurat će minimalno 18 milijuna 620 tisuća eura koliko donosi ulazak u Ligu prvaka. Međutim, naravno, taj iznos bi svakako rastao u svaki zabijeni gol, svaki osigurani bod, ali naravno tu su i televizijska prava. A opet s druge strane, ako Dinamo ne uspije ući među elitu za ulazak u Europsku ligu, dobit će fiksnih 4 milijuna 310 tisuća eura, ali i 4 milijuna i gotovo 300 tisuća eura zbog ispadanja u play-offu Lige prvaka. Ali neće tako biti, mi smo pozitivni, vjerujemo da će Dinamo pregaziti, nadamo se, Viking i da će osigurati Ligu prvaka. Naprijed plavi!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
2: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara, vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
0: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
2: Dinamo protiv norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimica umjerena na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva.
2: Najmanje 160 ljudi je poginulo, a više stotina vode se kao nestali nakon silovitih bujičnih poplava duž granice između Nepala i Tibeta. Stradali su mnogi turisti, još nije poznato imali među njima i hrvatskih državljana. Zbog otežanog pristupa, spasioci u Nepalu helikopterima evakuiraju ljude koji su se sklonili na krovove kuća i druga povišena područja. Bujice su nanijele i veliku materijalnu štetu. Jelena Maštruk.
3: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasila operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
4: bol i gubitak koji ste pretrpjeli su veliki. Ipak želim da znate kako u ovim teškim trenucima niste sami. Država je uz vas sa svim svojim resursima. Molim vas za strpljenje. Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
3: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
5: moj šogor je ovdje držao trgovinu alkoholnih pića. Jutros me nazvao. Plakali su i rekli da im je cijelu kuću odnijela bujica. Troje članova obitelji je spašeno, ali njegov se brat još vodi kao nestali. Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, s njima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
3: Uzrok bujične poplave isprava nije bio jasan, nije isključena mogućnost izbijanja ledenjačkog jezera, pri čemu se ono iznenada prazni u obliku plimnih valova. Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Kronika dana.
2: U razornom požaru u Omišu prije gotovo 2 tjedna izgorjeli su mnogobrojni pogoni te strojevi. Unatoč tomu domaći poduzetnici ne razmišljaju o otpuštanju radnika, pomoći će i država. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike poduzeća stradalih u požaru. Isplate će početi već za ovaj mjesec. Zoran Vukičević.
6: Posjetivši gospodarsku zonu Vrisovci, gdje je zgorjelo više pogona, ministar Alen Ružić predstavio je najvažniju mjeru.
7: Poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
4: Prijave se podnose od danas, čak i prije proglašenja prirodne nepogode, a upravo brzina kojom će se pokriti najveći dio plaća, ono je što ozbiljni poslodavci priželjkuju.
8: Pa ne da će nam olakšati, nego će nas spasiti, tako reći, ako to stvarno bude tako.
4: Kazao nam je Ivan Panđa, koji će odmah ispuniti potvrdu da se vraća u poslovanje, što je uvjet, a što bi trebalo potrajati do svibnja 2027. Trenutno je riječ o najmanje 50-ak radnih mjesta, no tu su i radnici na određeno vrijeme, a i njima ćemo potražiti drugo radno mjesto, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
9: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
4: Najmanje papirologije, puno volje i učinkovitost očekujemo. Renato Franić, vlasnik tvrtke Velom Nautika na granji i održavanju plovila, zadržat će 15 djelatnika i naručiti nove strojeve.
10: Nemamo mi drugu opciju, mi moramo raditi. Drago nam je što je ovako brza reakcija nadležnog ministarstva i kod naših pogona ovdje nije oko 1 milijun eura materijalna šteta, a nematerijalna, o tome treba još malo analize proći.
4: Strojevi će doći, krediti će se isplaćivati, zgrada će se vjerojatno i obnoviti, ali ljudi koji ovdje rade više od 20 godina, oni se ne smiju izgubiti, upozorio jedan od suvlasnika Ivan Sour.
11: Ako ide sve u najboljem redu, nadamo se kroz 12. prvi mjesec, nećemo vjerojatno biti u punom opsegu, ali definitivno da se vraćamo već na pravi.
4: Omiš trenutno bilježi povijesno najniži postotak nezaposlenosti od oko 2,5%, a ministar Ružić je potvrdio da su usporedo već drugi dan nakon požara ostvareni kontakti sa svim potrebitim osobama koje ostvaraju naknade i socijalne dodatke kako bi se očuvao i njihov status.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Baračić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
12: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
2: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te Zaprešićka Taba grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona opasnog otpada Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura s PDV-om. SDP pak traži od vlade da hitno objavi plan sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću uz konkretne rokove. Više Marin Erak.
13: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
14: Konzorci koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičen. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
13: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative. Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
15: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
13: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodemo da Fond za zaštitu zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
0: 29-godišnjak u koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je zatražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
16: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
1: Kronika dana.
2: Završila je tradicionalna konferencija hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika primom i obraćanjem premijera Andreja Plenkovića.
0: S europskim gostima premijer se sastao i u Banskim dvorima. Sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurijom Blanarom potvrdio je partnerske odnose, posebno u energetskoj sigurnosti i povezivanju srednje i jugoistočne Europe u sklopu inicijative Triju mora. Održao je sastanak i s posebnim predstavnikom EU-a za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sørensenom o nastavku razgovora i normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. U objavi na društvenim mrežama premijer Plenković istaknuo je kako je pozdravio nastavak nastojanja usmjerenih na izgradnju povjerenja i rješavanje otvorenih pitanja. Snažno podupiremo dijalog pod pokroviteljstvom Europske unije kao najbolji put prema normalizaciji odnosa i napretku prema članstvu u Europskoj uniji.
2: Danijel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu.
0: Kukoč je inače jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću. Na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana podnio neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata. Ne sporim da je SDP u Splitu u posljednjih 10 godina izgubio obraz. Taj obraz među građanima isključivo možemo vratiti ukazivanjem na gradske probleme i naravno njihovim rješavanjem, poručuje Kukoč.
1: Svijet.
2: Tragedija u Pakistanu, najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno izazvala eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
17: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
0: Meta će platiti više od 16,5 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država zbog optužbi da nije dovoljno štitila djecu na Facebooku i Instagramu. Nagodbom se uvode stroža pravila za tinejdžere, uključujući i vremenska ograničenja, zabranu upotrebe platformi noću, veći roditeljski nadzor i strožu provjeru dobi. Meta je prihvatila nagodbu, no nije priznala krivnju. Tužitelji tvrde da je kompanija zanemarivala štetan utjecaj društvenih mreža na mentalno i fizičko zdravlje mladih. Slučaj je komentirao kalifornijski glavni državni odvjetnik Rob Bonta.
18: Ovo je velika pobjeda za obitelji diljem zemlje, za roditelje, djecu, za sve one koji pate u tišini i za one koji svoju patnju proživljavaju javno. Ovo je veliki iskorak, prekretnica i povijesni trenutak. Kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja naše djece, nema vremena za gubljenje. Umjesto da se godinama iscrpljujemo sudskim postupcima i žalbama, uspjeli smo postići promjene za koje smo se zauzimali.
0: Hamas i druge naoružane skupine u Gazi pristali su predati oružje i civilnu i sigurnosnu vlast prenijeti na privremenu upravu koju priznaju Ujedinjeni narodi, izjavio je visoki predstavnik Mirovnog odbora za Gazu Nikolaj Mladenov. Plan predviđa potpuno razoružanje Hamasa i drugih frakcija, nakon čega bi se Izrael postupno povukao iz Gaze. Međutim, Izrael traži da se Hamas potpuno razoruža prije povlačenja, a Hamas zagovara postupni i recipročni proces. Mladenov je rekao da provedba plana ovisi o raspoređivanju međunarodnih snaga te ispunjavanju obveza Izraela i Hamasa. Cijene nafte spustile su se na međunarodnim tržištima prema 86 dolara jer se trgovci zbog napretka u pregovorima između Irana i Omana nadaju ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i ublažavanju poremećaja u pomorskom prometu. Na londonskom tržištu barelom se oko podneva trgovalo po cijeni od 86 dolara i 70 centi, što je za dolar i 88 centi manje nego jučer. Na američkom tržištu nafta je pojeftinila na 80 dolara i 75 centi.
2: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da je problem i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenim domaćim proizvodima. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su javno savjetovanje.
19: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na Konavusko područje. Stanje je ipak bolje nego proteklih dana, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
20: Danas smo uspjeli poprilično posao napraviti, ali ne možemo ništa baš previše ono sa ono čvrstom sigurnošću reći da je to jer imamo jednu zapadnu stranu, imamo jedan krak koji vidimo da je aktivan s njihove strane i sad tu zapadnu stranu moramo paziti, već smo tu pojačali dežurstva, tako da ne daj Bože ako tu krene da smo gore s vozilima. A ovo druge strane, znači prema selu Savče Duba, stanje za sad dobro i nadam se da će tako ostati. Prema selu Nivice isto tako gdje je dobro. A samim time veličina požara je stvarno velika, to ćemo tek sutra vidjeti kolika je.
2: Nastavlja se primopredaja specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašanje šumskih požara. Projekt je vrijedan gotovo 22 milijuna eura. Ukupno je ugovorena nabava 78 novih vozila. Do sad ih je dodijeljeno 30, danas još 6.
0: Neka od njih već su gasila požare ovo ljeto. Riječ je o suvremenim vozilima sa spremnicima za vodu velikog kapaciteta, vatrogasnom pumpom te dodatnom opremom za rad u najzahtjevnijim uvjetima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
21: Ova vozila danas donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo ih danas negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
3: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom. I ne samo to naše vozilo, nego što su nam došle pomoć kolege sa kontinenta, isto su došli sa ovim vozilima koje su dobili i nemamo nikakve greške, nismo imali kvarova, ništa, stvarno su vozila bila maksimalno opterećena.
1: Kronika dana.
2: U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica općeg napada, progona mještana i zarobljavanja pripadnika Hrvatske vojske i policije. 14 civila je ubijeno, a u napadu je poginuo i kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. Više Nives Hladnić.
5: Nakon više od godine dana života u okruženju 26. kolovoza 91. Kijevo su napali tadašnja JNA i pobunjeni Srbi iz zraka i sa zemlje, razrušili ga i spalili.
22: Oko 5:05 ujutro četnici su počeli tući sa minobacačkim granatama, zatim su došli avioni, pristali su oko 9:00, bilo je zatišje. Oni su vidjeli da mi šetamo normalno po cesti kao da se ništa ne događa, nastavili su i dalje tući, tukli su sve do popodne 17:30, ostalo je nas 6, oni su opet ponovo digli avione koja smo mi to bili sila. A zašto da ih zadržimo da se civili mogu povlačiti preko brda?
5: Prisjetio se Kijevljanin Jure Teskera, tada policajac. U Kijevo su noć prije ušli pripadnici 4. brigade ZNG-a, Žarko Matenda i Jakov Ćosić.
23: Ta silina napada je bila, ne može se opisati, oko 3 do 3,5 tisuće razno raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno. Imali smo samo pušku sa 120 metaka, nismo imali nikakvih protuoklopnih sredstava, nego srce junačko. To nas je ovdje dovelo, to nas je održavalo na životu i u to nesretnom logoru.
21: Mi smo bili tada 91. skoro goloruki, imali smo srce i ludu glavu i ništa više. Dragi Bog nas je čuva i to je to.
5: Tijekom okupacije Kijeva okrutno je ubijeno 14 civila. Za te zločine nitko nije odgovarao.
1: Sport.
2: Iz studija drugog programa Davor Lulić.
24: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Dinama upravo u Stavangeru pokušavaju izboriti svoj 10. nastup u Ligi prvaka. Modri gostuju kod norveškog Vikinga. Prvi susret u Zagrebu završio je 2-2, a kako je u drugom, javit će nam Marko Šivak.
25: 3-1 je za nogometaše Vikinga i to dvama brzim zgodicima u nastavku ove utakmice, jer prvo polovrijeme je završeno neodlučenim rezultatom 1-1. Hođa je udarcem glavom doveo Dinamo u prednost u 10. minuti nakon centaršuta Stojkovića s desnog krila. Potom je Mekena igrao vlastitom kaznenom prostoru rukom. Nakon pregleda VAR snimke, sudac ove utakmice, Španjolac Sanchez, pokazao je na bijelu točku. Siguran izvođač udarca skreća bio je Tripić i to je bio konačni rezultat prvog dijela postavljen u 18. minuti. Imao je Dinamo još prigoda, a i Nevistić je u 45. minuti spašavao kod Askilcenovog šuta. Branio je Nevistić i pokušaj Falhenera iz blizine u 47. minuti da bi bio nemoćan u 48. kada je Ausbo poslao loptu pod gredu za 2-1 s vrha kaznenog prostora. S otprilike sličnog mjesta tukao je 2 minute kasnije i moj Mišić skrenuo tu loptu i to je bilo 3-1 za Viking brzim preokretom. Kristiansen je imao još jednu situaciju u 55. minuti kako bi povećao tu prednost koju Viking ima i koja norveškog prvaka vodi u premijerni nastup u Ligi prvaka. Dinamo s druge strane neprepoznatljivo nastavku ove utakmice, ali ima još otprilike pola sata, u tijeku je 65. minuta kako bi pokušao spriječiti pohod Norvežana ka drugom predstavniku u ligaškom dijelu ovog natjecanja. Prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija.
24: Nogometači Hajduka i Rijeke pokušat će sutra izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu u uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a Mikele Šego kaže.
6: Neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći da smo dobro pripremljeni i to jedva čekamo utakmicu. Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti sigurno je jedna motivacija za sve. Da dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
24: Rijeka će od 20 sati i 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin vratar Aleksa Todorović poručuje.
7: Znamo kakva nas utakmica očekuje, znate i vi, znaju ove i navijači, a mi igrači trebamo to najbolje znati, da se pripremimo, da budemo spremni, da pokažemo svoje pravo lice i da verujemo u taj prolaz.
24: Nogometašice splitskog Hajduka, aktualne hrvatske prvakinje, izgubile su u Splitu s 2-0 od danske Fortune u prvoj utakmici prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa. Nijedna od tri hrvatske posade u konkurenciji dvojaca koje su nastupili u polufinalima svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu neće se boriti za medalje. Najbliža finalu bila su braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na Pariće koji su u svojoj polufinalnoj skupini osvojili 4. mjesto iza posada Nizozemske, Srbije i Španjolske. Nakon utrke Martin Sinković.
8: Danas smo dali sve što smo imali, bilo je dosta problema i kroz pripreme i sve i zdravstvenih, ali evo, nećemo se na to izvlačiti, nego idemo raditi za drugu godinu i probati što bolje u B-finalu odveslati.
24: Braća Anton i Patrik Lončarić su u dvojicu bez kormilara osvojili posljednje mjesto u svojoj polufinalnoj skupini, kao i sestre Ivana i Josipa Jurković u istoj disciplini. Da ne budu baš sve veslačke vijesti loše, pobrinuo se Fran Šuk, koji je u samcu izborio četvrtfinale 11. vremenom od ukupno 41. natjecatelja. Na mediteranskim igrama u Tarantu nove tri medalje za Hrvatsku, Arija Dinata osvojio je srebro u badmintonu, boksačica Sara Beram je ulaskom u finale u kategoriji do 65 kg osigurala najmanje srebro, dok je plivač Perajov Filip Stikanac osvojio broncu na 100 metara.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice bilo umjerene i povećane na oblake, a lokalno je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, na istoku i Dalmaciji umjeren sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima, a uz obalu lokalno jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, a osobito tijekom jutra te ponovno navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. U petak i u nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano. U subotu nestabilno i promjenjiva na oblaka. Mjestimice vjerojatna kiša, a lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima s jakim udarima, a u subotu sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu južni i jugo. Danju će biti vrlo vruće i vruće, a noći na Jadranu tople te vrlo tople.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
2: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
0: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
2: Dinamo protiv Norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
1: Radio Sljeme.
10: Dobro večer, 22 su sata i 28 minuta, evo upravo ste čuli i kroniku dana Hrvatskoga radija, a sada ćete čuti i temperature u Zagrebu. 26 stupnjeva je na Griču, u Maksimiru 23, Sljeme je na 19. Relativna vlažnost 71%, tlak 1017 hektopaskala. A sutra će u Zagrebu prevladavati sunčano, uz umjerenu na oblaku u večernjim satima i većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 19, najviša dnevna oko 32 stupnja.

Evo još malo pa će i 23 sata, to znači da je vrijeme da se oprostimo sa vama. Nadamo se da smo vam bili dobro i ugodno društvo, prije svega po pitanju glazbe, po izboru Mara Marketa. Vjerujem da ste uživali ovih posljednjih nekoliko sati. Davor Čajko je bio za tonskim pultom, ja sam Damon Balenović. Lijepi pozdrav, laku noć i do slušanja.

0: mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Dobro večer. Dobrodošli u mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vorošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras nastavljamo i završavamo trotjedno putovanje kroz godinu objavljenih singlova novije domaće glazbe. I eto nas na trećoj i posljednjoj postaji. I dalje naravno podržavamo našu muzičku scenu u domaćica izdanju mjesečevih sjena. Oprosti je pjesma grupe Nola iz Pule, s kojom započinjemo glazbeni put do ponoći. Nastavljaju ga Trun i Kiša, pa mlađahni Smrdljivi Martini i Dilema, Špurius i GC Koča sa Staračkim domom i peta i posljednja prve stanice, u 8:30 kod Sabe, Gej plaža. Novija domaća glazba u mjesečevim sjenama srijedom.

Rijetko kad se toliko velikih malih ruku složi kao u Vatrinoj pjesmi Doživotno. Kvartet pop zvijezda iz Detura Pavela i Majalesa je uz dečaka izveo tu prvu pjesmu Naše druge stanice do ponoći. Nakon njih rock'n'ball pjeva Guilt Trip, pa Svemirko kolektiv dvije svoje novije, Nokturalne aktivnosti i Ja te vodim do dna. Na samom kraju Tin i Bejbe, pa se onda opet čujemo uz želje, čestitke i pozdrave te najave zaključne četiri pjesme. A sad, nova domaća glazba u domaćicama.

Do ponoći nam slijede još četiri teme s domaće glazbene scene. Šarolikog, vrlo šarolikog društva. Prvo Ana Marija Šir, uz pomoć legendice hrvatske dance muzike 90-ih, Ele iza ponoći, Marinele Jantoš, a malo prije ponoći izvodi pjesmu objavljenu u rujnu, Meso o meso. Zatim pak slušamo Tumaranke orkestra i Mama Sey. Tumaranke su senegalsko-hrvatski orkestar koji svira tradicionalnu i autorsku zapadno-afričku glazbu prožetu funkom, soulom, regijom, jazzom, afrobeatom, bluesom i popom. Onda Supersonic trio Anđelković, Banić i Huljev praše funkičnu Here Comes the Fun. I za kraj se opuštamo uz instrumentalnu temu Red Dwarf, Serđa Rekreativa. Opuštamo bez riječi, ali dinamično, a može bitno i uz ples. Svoje smo za večeras odplesali Katarina Račić i ja, Branko Uršić. Dvokoračno odlazimo i lijepo vas pozdravljamo, a vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Te slušajte Mjesečeve sjene i podržavajte domaću glazbenu scenu kad god to možete. Do slušanja!

se, nek zbudi dragi Zagreb. I otpre svetlu saka vrata,

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži,

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me